0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Let's ride some hits. Kliva FM.

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
2: Let's write some hits.
3: Viva FM. Viva Deep Vibes.
4: Josecito me decía, cuando era chiquito, pobre, me decía...

Bun găsit la știrile Viva FM. Un proiect destinat intervenției rapide în cazurile de stop cardiac prevede instalarea 90 de defibrilatoare automate externe în județele Iași, Botoșani și Vaslui. Inițiativa Premed, asistența medicală de urgență prespitalicească salvează vieți, derulată de Adi Euronest, prevede câte 30 de aparate pentru fiecare județ. Valoarea estimată a achiziției este de peste 1.100.000 de lei, iar termenul pentru depunerea ofertelor s-a încheiat la 31 august. Contractul nu se limitează la furnizarea echipamentelor. Fiecare defibrilator va fi amplasat într-o cutie de protecție dotată cu alarmă, sistem de încălzire și iluminare. În plus, va exista monitorizare la distanță prin tehnologie GSM și IoT. Sunt incluse și instalarea, racordarea electrică, configurarea și punerea în funcțiune. Defibrilatoarele vor face parte din sistemul public Access Defibrillation și vor putea fi utilizate inclusiv de persoane fără pregătire medicală specializată. De aceea, alegerea locurilor de amplasare va fi esențială pentru eficiența intervenției. În mediul urban, sunt indicate ca exemple piețele, stațiile de transport, zonele comerciale, parcurile, stadioane și instituțiile publice. În comune, aparatele ar putea ajunge la primării, școli, centre de zi sau alte clădiri accesibile comunității. Drumurile sătești din comuna Hălăucești, județul Iași, vor fi modernizate după ce primăria a lansat procedura de licitație pe platforma sistemului electronic de achiziții publice. Contractul este estimat la o sumă de peste 970.000 de lei. Procedura este una simplificată. Firmele interesate pot depune ofertele financiare până la data de 29 septembrie. Prin prezentul proiect se dorește modernizarea drumurilor sătești strada Grigore Antipa și strada Ioan Slavici, pe o lungime totală de 636 de metri, prin executarea unei structuri rutiere suple din mixturi asfaltice, realizarea sistemului de colectare și evacuare dirijată a apelor pluviale, rigole de acostament, șanțuri din beton și podețe și montarea elementelor de semnalizare și siguranță a circulației, ce vor deservi locuitorii din satul Hălăucești. Președintele Nicu Șordan afirmă că România este pregătită să aprofundeze cooperarea cu Finlanda în domeniul apărării aeriene, în special în ceea ce privește pregătirea piloților, infrastructura bazelor, mentenanța și producția industrială. Într-o declarație făcută în urma vizitei la baza aeriană de la Rovaniemi în marja summitului european pentru Arctica, Dan a spus că a văzut ce înseamnă să protejezi zi de zi flancul nordic al NATO. Președintele român le-a mulțumit reprezentanților forțelor aeriene finlandeze pentru primirea oferită și pentru profesionalismul demonstrat. Rovaniemi și bazele aeriene din România se află la capetele opuse ale aceluiași flanc, însă drumurile noastre se apropie, a spus el. Dan a precizat că baza aeriană vizitată este locul în care începe capacitatea Finlandei de a opera avioanele F-35, în timp ce România se află pe același parcurs și urmează să treacă de la F-16 la F-35 în anii următori. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: check, Alina, ne auzim? E cât de cât?
1: Da, ne auzim, doar că la mine se auzea muzică, după cum se aude muzica.
0: Nu mai gata, am intrat noi. Păi ți-am zis că m-am reglat ceva la butoane, dar încă nu-i gata.
1: Ah, ok, da, asta n-am auzit pentru că, repet, la mine se auzea muzică și de asta. Deci, bună dimineața, al tău nu s-a auzit, cel puțin pe Iași. Așadar, să spunem acum oficial la
0: oficial
1: finalul...
0: bună dimineața!
1: Da, oficial bună dimineața la finalul întâlnirilor noastre din această săptămână. Iată, ne-am trezit, suntem pregătiți, suntem pe...
0: Cât de cât?
1: Da, cât de cât, păi, na, ce să facem și noi? Încercăm, fiecare dimineață încearcă să facă ce poate. Unii merg mai tare decât le este permis și nu numai că le permite legea, ci bunul simț, așa mi se pare. Deci am văzut o mașină astăzi dimineață în trafic, mamă, zicea că e la raliu. Poate fi fost.
0: Adică sau poate așa de bine arăta sau pur și simplu...
1: Nu, era
0: foarte grăbită.
1: Era foarte grăbită, foarte grăbită și probabil a confundat puțin strada cu nu știu cum se numesc la raliu traseele, poate au și ele o denumire, dar a confundat-o așa. Ei, și când ai mașină mare și când e de un anumit tip, probabil se justifică, nu? Pentru că e păcat să mergi cu o mașină mare de un anumit tip doar cu a doua, știi, sau cu a treia, doamne.
0: Bă, și asta e drept, și asta e drept.
1: Da. Păi, astăzi,
0: s-ar putea să se cheme circuit?
1: Da, poate se cheamă, uite, circuit, are sens ce spui. Da, dragi ascultători, grăbiți-vă dacă asta vă e firea.
0: Grăbiți-vă încet?
1: Da, na, nu sunt în măsură să dau niciun sfat. A spune că mă sperie când văd așa o depășire dintre asta furtunoasă. Na, nu e chiar o noutate pentru nimeni, pe toți ne sperie, nu? Apoi te ia cu nervi, că așa e cu speriatul, te ia cu nervi, dar până la urmă îți revii pentru că îți amintești că există un concept interesant. Mai important e să ajungă în viață acolo unde trebuie, nu repede. Așa că fiecare face după cum știe și sfidează, iată, totul după cum consideră de cuvință. Da, interesant așa, m-a făcut să mă gândesc experiența de dimineață, parcă n-am mai trăit de mult o asemenea întâmplare și dacă am adus vorba despre ea, îți dai seama că într-adevăr a fost dintre aia de acum ai văzut, acum n-ai văzut, pe o arteră destul de circulată și cu semafoare, da, na. Cel mai tare îmi place când se grăbește cineva și te depășește ca să stea la roșu. Asta mi se pare fantastic. Bine, hai. Bună dimineața, vorbim despre vreme? Vorbim, nu?
0: Păi da, cu asta ar fi cazul să începem, să ne mișcăm repede și să încheiem povestea.
1: Ai vrea tu. Da, hai că începem cu vremea. Mi s-a părut un pic mai bine în această dimineață, prin comparație cu ieri dimineață când era multă umezeală. Astăzi pare să că e mai uscățel, așa. Și soarele își face treaba bine, pentru că deja e senin în acest moment. La Iași avem 13 grade. Astăzi va fi cald, va fi acea zi, cea mai caldă zi din săptămână. Așadar, 27 de grade ne așteaptă. Deci mai mult decât dublu va fi maxima de astăzi și iată, 27 de grade văd că se înregistrează chiar după amiază, adică după 14-15. Bun, o fi bine. Cer senin și astăzi și mâine, la noapte avem 14 grade, pare să că temperatura rămâne ridicată până măcar săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare văd aici că e cu friguț, mai ales marți, dar până atunci să știți că ne vom bucura de zile mai degrabă de vară, o vară foarte prietenoasă, nu caniculară, ci extrem, extrem de confortabilă. La Botoșani avem 11 grade în acest moment, cer senin, 26 este maxima anunțată, 11 grade la noapte. Mâine cerul va fi variabil, însă temperatura se menține ridicată, 24 de grade și chiar minima peste noapte crește, 14-15 grade văd eu aici până înspre weekend, ceea ce e bine, să ne încălzim bine casele, pentru că apoi temperatura iată peste noapte va scădea și văd săptămâna viitoare că nu vor fi mai mult de 10 grade în termometre.
0: La această oră se înregistrează următoarele valori termice conform site-ului meteoromania.ro, adică site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Începem de jos în sus. Rădăuți, 8 grade Celsius. Suceava, Târgu Neamț și Roman, 11 grade Celsius. Piatra Neamț, 12 grade Celsius, la fel ca și Bacău. De pe Morcast aflăm în ceea ce privește prognoza meteo că la orele prânzului vom reuși să avem chiar 25 de grade Celsius în termometre, poate chiar puțin peste. Asta deoarece astăzi vom avea o zi însorită. Ba chiar la orele prânzului e recomandarea așa de purtat ochelarii de soare, pentru că de pe la ora 12 avem o cantitate de ultraviolete destul de mare. În rest, puține șanse de ploaie, dar nu sunt excluse de către prietenii noștri. Nu de alta, dar suntem în plin sezon. Primele ploi undeva așa pe miercurea viitoare, dar mai avem ceva timp până atunci. Azi fiind joi, trebuie să spunem că este una dintre cele mai calde zile ale intervalului, la fel cum va fi de altfel și ziua de duminică. Astea sunt informațiile la această oră. Oricum, în intervalul următor de 4 zile, temperaturi de peste 20 de grade Celsius pe timp de zi și undeva 12-13 grade Celsius pe timp de noapte.
1: Da, deci va fi bine și pare să că vom avea un weekend destul de liniștit din punctul acesta de vedere. Din alte puncte de vedere, nu prea, dar...
0: Am mai avut liniște din alte puncte de vedere?
1: Ei, de când a fost vacanța, așa știam.
0: Și atunci,
1: am mai plecat fiecare atunci, în Miconos.
0: Și atunci, pentru că am închis noi ochii, urechile, n-am mai vrut să. Și e ideea.
1: Da, măi, da. Și când pleci în Bahamas, Miconos, de astea mai e cu liniște.
0: Ce-ți mai place?
1: Da. Vorbim astăzi dimineață, dragi ascultători, înțeleg că s-a mai scumpit carburantul, avem ceva dificultăți la bursă, mai una alta întâlniri la Cotroceni, mai alte nume de premier, mai cu grabă de această dată, însă până la toate acestea eu zic să începem așa cu o întâlnire ca de fiecare dimineață de altfel cu a noastră colegă Adriana Michitan, apoi revenim la muzică și evident la tot ceea ce ne înconjoară. Bună dimineața!
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Un proiect de lege aflat în dezbatere propune ca, de la 16 ani, un adolescent să poată merge singur la consilierul școlar pentru consiliere psihologică. În anumite condiții, ar putea solicita singur și evaluare psihologică, consiliere sau psihoterapie. Inițiativa aceasta este una deosebit de importantă, pentru că există adolescenți care chiar în acest moment au nevoie de ajutor, dar nu au lângă ei un adult care să le spună: da, hai să căutăm împreună un specialist. Uneori părintele refuză, alteori lipsește, iar în situații grave poate fi chiar sursa suferinței psihice. La 16 ani îi cerem să ia decizii importante. Îi dăm acces la telefon, internet, rețele sociale și uneori îi explicăm că trebuie să fie responsabil. Dar când spune am nevoie de ajutor, îi spunem că trebuie mai întâi să găsim un adult care să aprobe. Inițiativa, așa cum spuneam, este una lăudabilă. Dar e un aspect aici care nu încape la fel de frumos într-un comunicat. Dacă îi spunem adolescentului că are dreptul să ceară ajutor, trebuie să ne asigurăm că există și cineva care poate să-l ajute. Pentru că sunt școli în care consilierul școlar nu există. Și sunt școli în care un singur consilier trebuie să fie, practic, omul de serviciu pentru problemele emoționale ale unui număr uriaș de copii, uneori chiar peste 1000. Iar în acest moment, matematica devine aproape cinică. 1000 de elevi, un consilier și să presupunem câte o problemă emoțională la fiecare. Nu e nevoie să fim genii la matematică pentru a înțelege că ecuația nu prea iese. Și atunci apare un paradox aproape kafkian. Îi spunem adolescentului, ai dreptul să ceri ajutor, dar sistemul trebuie să poată răspunde, da, sunt aici pentru tine. Un consilier nu este imprimantă. Nu apeși un buton și scoți 1000 de ședințe de consiliere. Are nevoie de timp, de spațiu, de confidențialitate și mai ales de posibilitatea reală de a-l asculta pe copil. Consiliul Economic și Social atrage atenția exact asupra acestei probleme. Recunoașterea dreptului trebuie corelată cu numărul consilierilor, procedurile și resursele reale ale sistemului. Așadar, poate că adevărata întrebare nu este doar are adolescentul dreptul să ceară ajutor, ci și suntem pregătiți să-i răspundem atunci când îl cere? Pentru că un drept care există doar pe hârtie nu vindecă pe nimeni. Iar când un copil spune am nevoie de ajutor, cel mai periculos răspuns nu este nu, este mai aștept.
2: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Dedemania ofertelor continuă.
1: Fix am plătit dublu în acest moment față de cât am plătit anul trecut. Înțeleg că am prins un tren înainte să se scumpească prima dată, că na. Mai de la că mai aveam și istoric de daune. Că, daune ridicate, costuri de... Deci dacă mă încadram și eu aici, oare ce făceam? Mai circulam? Nu mai circulam.
0: Da, era o metodă la un moment, dar știi, matriculai mașina pe bunica.
1: Așa, ei, da. Bunica nu mai e și mama n-are permis. Deci, da, cam asta.
0: Nu, n-are treabă. Să știi că la un moment dat, cum era făcut, nici n-avea treabă care sau nu permis.
1: Mie mi se pare interesant cum te uiți în istoricul celui care plătește RCA. Da, să n-aibă așa, să aibă clasă bună, să nu știu ce, permis de nu știu când, vârstă, la. Dar nu celebrezi asta și altfel, în sensul să fie, într-adevăr, niște tarife preferențiale pentru comportament bun în trafic, da, care nu provoacă daune ridicate și, într-adevăr, poate cine știe acolo unde sunt daune.
0: Cumva la nivel de teorie, ci că așa stau lucrurile.
1: La nivel de teorie, da. Așa stau lucrurile, da, dar când vezi mai max că tu plătești dublu și te întrebi așa că, știi, și cu asta închei că, iată, ne-am întârziat, te întrebi, măi, eu
0: de plătesc, ce dublu?
1: Eu plătesc dublu la orice în această perioadă, așa mi se pare, asta e senzația. Mi se pare că de la pâine și până la combustibil și iată RCA, eu plătesc dublu față de anul trecut. Dar mie nu mi s-a dublat niciun venit, știi? Adică nu mi s-a dublat, n-a crescut nici măcar cu 30% sau cu... Adică nu. Și atunci te întrebi, bun, unde, spre ce ne îndreptăm? Elon Musk spunea că în 5 ani o să ne îndreptăm spre venit universal unic și, evident, o viață mai bună, confortabilă, că vor face roboții treburile noastre. Mai așa să fie. Ne întoarcem la muzică. Bună dimineața!

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie, găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
4: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii de
5: câștigător al National Magazine Award, Roxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
8: Let's write some hits. Viva FM.

0: Yeah, you should take it off.
1: Este ora 8, bună dimineața, asculți Viva FM. Vin știrile aduse de Oana Cocoș.
2: Bun găsit la știrile Viva FM. Consiliul Județean Iași a lansat licitația pentru proiectarea viitorului parc industrial Pașcani, investiție pregătită pe un amplasament de peste 65 de hectare din zona Sodomeni. Contractul vizează elaborarea studiului de fezabilitate și parcurgerea etapelor necesare până la obținerea autorizației de construire. Valoarea estimată a serviciilor este de circa 1 milion de lei. Procedura marchează trecerea proiectului de la etapa de urbanism la cea de pregătire efectivă a investiției. Planul urbanistic zonal a fost aprobat de Consiliul Local Pașcani în octombrie 2025, iar Consiliul Județean are acum nevoie de documentația care să stabilească soluțiile tehnice, costurile și modul în care va fi amenajată infrastructura viitorului parc. Terenul dedicat parcului este afectat de traseul autostrăzii A8 în partea de sud, iar în dreapta este nodul turbion A7-A8. Parcul este propus în zona Sodomeni pe două terenuri transferate anterior din proprietatea municipiului Pașcani în proprietatea județului Iași. În documentația de urbanism, zona este prezentată drept una cu potențial pentru a deveni un nod industrial și logistic în contextul viitoarelor conexiuni rutiere și feroviare de la Pașcani. Polițiștii rutieri și cei de ordine publică din cadrul Poliției Târgu Frumos au desfășurat o acțiune pentru creșterea siguranței pe drumurile publice și prevenirea accidentelor rutiere grave. În cadrul verificărilor, oamenii legii au controlat 352 de autovehicule și au efectuat 95 de testări alcoolscopice. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 376 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 220.000 de lei. Cele mai multe sancțiuni, 259, au fost date pentru nerespectarea regimului legal de viteză. De asemenea, polițiștii au sancționat 3 șoferi pentru lipsa asigurării obligatorii și 2 pentru depășiri neregulamentare. Alte sancțiuni au vizat diferite încălcări ale regulilor de circulație. În urma acțiunii au fost reținute 17 permise de conducere și retrase 9 certificate de înmatriculare, precum și 6 seturi de plăcuțe de înmatriculare. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propune crearea unui mecanism european de securitate, inspirat de articolul 4 al NATO, prin care un stat membru amenințat ar putea determina reunirea tuturor statelor Uniunii Europene pentru coordonarea unui răspuns. Potrivit propunerii, atunci când mecanismul ar fi activat de un stat membru, toate țările Uniunii Europene s-ar reuni pentru a coordona răspunsul european, pentru a descuraja o escaladare și pentru a limita efectele incidentului. Mecanismul ar urma să fie destinat în special incidentelor care nu ajung la nivelul unei agresiuni armate, dar amenință securitatea națională, atacuri cibernetice, sabotaj, incendieri sau incursiuni cu drone. Articolul 4 al tratatului NATO permite oricărui aliat să solicite consultări atunci când consideră că integritatea teritorială, independența politică sau securitatea unui stat membru este amenințată. Acesta nu trebuie confundat cu articolul 5 al NATO, care privește apărarea colectivă în cazul unui atac armat, în timp ce articolul 4 este, în primul rând, un mecanism de consultare între aliați. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
3: Asculți
4: Morning Vibes Viva FM.
5: Ce mare.
6: Yeah, yeah, yeah.
7: Love beat,
8: că stai fără.
6: Hey.
7: La bebe.

0: atracție?
1: Jumpy!
0: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
2: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
1: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.

0: featuring Weekend aici la dimineața împreună. Sau fost la dimineața împreună. Morning Vibes în momentul de față, că trebuie să ne racordăm la realitățile momentului. Mie mi-au atras atenția două știri. Nu știu care să încep, am un două vin din Italia. Hai să dau pasta cu... Unde? Am prăpădit-o, mă? Nu pot să
1: nu
0: cred.
1: Nu știu mai ce ai făcut. Nu știu. Eu am rămas datoare, în schimb, ascultătorilor cu ceva. Așadar, aș prelua eu conducerea acestei discuții. Ce zici?
0: Hai, mă, stai.

0: Am găsit-o. Un român a clonat cardurile de carburant ale polițiștilor italieni.
1: Ia auzi, dar de ce?
0: Ca să ia carburantul. Și a umplut o cisternă de 1000 de litri și apoi a vândut combustibilul.
1: Ia auzi, ce s-a întâmplat.
0: El a fost arestat în Italia după ce polițiștii l-au prins cu 30 de carduri de carburant folosite inclusiv pentru alimentări plătite din contul poliției de stat.
1: Păi, bravo lui, ce să zic.
0: Deci,
1: l-au
0: bravo.
1: Prins, nu?
0: Băi, l-au prins. Oricum, potrivit anchetatorilor, schema era destul de simplă. Cardurile erau clonate, apoi folosite la benzinării pentru a cumpăra cantități mari de carburant, iar o parte din combustibil a fost încărcată inclusiv într-o cisternă de aproximativ 1000 de litri, surprinsă de camerele de supraveghere, iar ulterior ar fi fost vândută. Polițiștii spun că au reușit să identifice atât persoanele care foloseau cardurile clonate, cât și pe cel suspectat că le producea și pe cei care ar fi cumpărat carburantul. Oricum este o anchetă în desfășurare, iar bineînțeles persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Filmat, pregătit, dar beneficiază, nu? Adică bă, mie mi se pare, știi, adică în condițiile astea de criză, că se arată încă o dată inventivitatea de care pot da dovadă unii. Deși aici nu e mare inventivitate cu clonatul cardului, cu... nu e excepțional. Ba chiar mi se pare ușoară prostie. Adică tu săfuri de la polițiști și te aștepți că nu te prind? Sau cum?
1: Da.
0: Hai că dacă da, clonau la omul de rând, probabil se mișcau mai greu. Dar, bă, chiar de la poliție?
1: Da, nu așa funcționează, nu? Îți pornești de la prezumția că pe tine nu te poate prinde sau ție nu ți se poate întâmpla ceea ce li se întâmplă altor infractori. Și atunci, iată, dacă asta e prezumția, ce poți să faci altceva?
0: Da, dar e o prezumție mai mult decât fantezistă.
1: Da, așa este. Și s-a dovedit, sau cel puțin realitatea dovedește că și ție ți se poate întâmpla și tu poți fi prins și că nu-i corect ceea ce ai făcut și așa mai departe.
0: Dar poți fi prins dacă faci așa ceva, că dacă nu te apuci să furi, n-are ce să te prindă, nu?
1: Da, așa este. Însă, iată, dragi ascultători, s-a întâmplat. Da, important e că s-a rezolvat, cum s-ar spune, justiția și-a făcut treaba.
0: Nu, încă nu urmează, nu ți-a zis aia cu prezumția de nevinovăție, adică, nu știu, poate se prescrie până când, nu?
1: Mai sperăm, da, na, ai și tu dreptate. Apropo de asta, apropo de prezumție și de cât de repede acționează justiția. Da, deci rămânem datori cu tot ce înseamnă Canada, Uniunea Europeană și Donald Trump, ora următoare poate, sau de ce nu, chiar întâlnirea următoare, intervenția următoare. Important este, iată, că se întâmplă lucruri în jurul nostru, se întâmplă ca Uniunea Europeană să acționeze și cu noi taxe, dar și cu noi inițiative care să devină, cum s-ar spune, general valabile. Știi că la un moment dat Macron spunea, măi, nu mi-a reușit în Franța legea asta cu interzicerea accesului minorilor la rețelele de socializare, hai să o facem la nivel european. Pare să că iese. Dar, repet, vom mai vorbi despre asta imediat, deocamdată, ca de fiecare dată, ne întoarcem la muzică.
2: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, Îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de miligrame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie! 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride, zombie.

0: multă ciune. De la ce veni?
1: Păi nu erai tu cu Canada, UE și așa mai departe?
0: Tăciune și în cărbune. Măi, măi, da, da, cine-i tăciunele, cine-i cărbunele?
1: Păi tăciunele e Bolojan, care negru sufletul, o unică sprânceană, e rău de pe lume și trebuie totuși înlocuit, nu?
0: Ah, ok, bine atunci.
1: Hai cu Doamne ajută, hai că la ora 9, hai că mai e un pic, 20 de minute.
0: 14, și... mai setează și
1: păi, la ora 9 intră PSD-ul.
0: Da, e, și ce o să spună?
1: Păi, o să zic că gata, șeful, cum zici, matale,
0: da, acceptăm pe cine vrei
1: pe băiatul
0: acolo
1: nostru
0: în față, noi să fim în spate, să avem miniștri la toate cabinetele. Bun, hai să ne întoarcem la Uniunea Europeană. Doamna Ursula von der Leyen, vocea Uniunii, de altfel, propune Canadei să devină membru asociat al Uniunii Europene. E foarte interesantă această propunere, unul pentru că ea nu există, nu ca propunere, ci ca statut, nu există. Nu există în tratate. Europa și Canada ar urma astfel să dezvolte acordul de liber schimb existent printr-o alianță mai amplă, menită să creeze un spațiu de prosperitate comună și securitate economică. E cumva firesc și istoria ne dovedește că nu a inventat doamna Ursula Aparece acum, dar e firesc să faci alianțe în condiții de criză și să faci alianțe când alianțe mai vechi se destramă sau sunt imprevizibile sau sunt mai sensibile. Nu? Și iată, cred că asta își dorește Uniunea Europeană. Interesant e că vă dați seama că domnul Trump a reacționat, nu? Adică nu a fost
1: dacă
0: foarte...
1: Dacă fac asta, nu stai, dacă fac asta, asta și dacă voi, eu voi considera că este un act ostil, voi impune tarife foarte serioase sau voi înceta comerțul cu Europa pentru multe lucruri.
0: Da,
1: many stuffs, asta? Many stuffs.
0: Ai spus foarte, da, ai spus foarte bine.
1: Băi, am văzut-o pe aia, ai văzut când i-a pus pe ăștia la un meeting electoral. Eu jur, jur, da. Ai văzut?
0: Nu, n-am văzut.
1: Să fac orice, chiar să eludez legea, dar să mă duc la vot și să...
0: ok, da, interesant. Ce să mai...
1: Băi, deloc, adică și aia da. Cu 5.000 de dolari la fiecare votant. Bă, da,
0: da, da, da,
1: mai,
0: da, da,
1: mai,
0: da.
1: Mai rămâne să le spună că, bă, vă fac casă la 35.000 de...
0: Acum, apropo de Donald Trump, făcând o paranteză, circulă pe rețelele de socializare, în speță pe Twitter, X, o poză cu el sărutându-și ceea ce spun vocile asistenta care este absolut în, cum să zic, e într-o admirație profundă față de Donald Trump, și ci că au mai fost în spațiul public și niște mail-uri, o scrisoare de la ea către el, prin care și-a cerut scuze că n-a fost foarte atentă săptămâna trecută și că el e viața ei. În fine, dintre astea, acum circulă două variante ale aceleiași poze. Una pare să a fi aia mai mare, la mai mare rezoluție, pare a fi la făcută cu AI, cealaltă nu au putut identifica fact-checkerii veridicitatea ei, dar nici n-au putut-o infirma, deci rămâne acolo. Asta mai face Donald Trump, iar familia extinsă nu mai spunem ce mai face, că ce să mai... Dar revenind la Europa noastră dragă, pentru că aici ne petrecem și noi viețile, Ursula von der Leyen anunța chiar ieri că susține această propunere, propunerea ministrului canadian, de altfel, Mark Carney, ca țara sa să devină membru asociat al Uniunii. Am spus că trebuie să ne reimaginăm urgent parteneriatele. Așadar, aș dori să colaborez cu dumneavoastră pentru a deschide ușa Canadei pentru a deveni primul membru asociat al Uniunii Europene, a declarat von der Leyen. Măi, poate cine știe, dacă se deschide ușița asta, vor mai fi și alți membri asociați, nu? Pentru că, de ce nu? Prim-ministrul canadian se va adresa el însuși Parlamentului European astăzi. El a cerut deja o cooperare mai strânsă între națiunile de dimensiuni medii pentru a se proteja împotriva influenței Chinei, dar și a instabilității provocate de tarifele și amenințările lui Trump la adresa țărilor NATO. Nici o problemă că Trump o să vă trântească iarăși niște tarife, o să ne. Așa, tarife și în stânga și în dreapta, că nu e așa.

0: Da. În continuare, să știți, dragi ascultători, Statele Unite și Canada sunt prinse într-un soi de război comercial aprig după ce administrația Trump a anunțat tarife vamale ample de 50% la importurile de bunuri canadiene. Ulterior, atunci când Canada a impus tarife de reciprocitate, Trump a interzis complet unele importuri din Canada. După aia s-a mai luat și de un pod. Adică, acolo e așa, o poveste continuă în care fiecare aruncă în ograda celuilalt câte ceva, celălalt prinde și mai adaugă o cărămidă și aruncă în pari. E așa, asta e joaca. Iar în aceste condiții, cumva, mie personal, nu mi se pare deloc surprinzătoare și nici anormală, iată, propunerea de a fi un membru asociat. Interesant, știi, apropo de schimbarea hărții. Lumea se schimbă. În curând, Canada nu va mai fi parte din continentul american, va fi din cel european. Oricum, noi suntem mai denși aici, mai unii lângă alții, mai unii în alții, așa. Așa că avem nevoie și de niște veri îndepărtați, că, iată, ne lipsesc. Da, să vedem ce se va întâmpla cu această propunere. Dacă
1: se parcă
0: va
1: nu sunt tot de ai noștri acolo, știi? Adică...
0: Da. Să vedem dacă se va concretiza. Eu sunt foarte curioasă, repet, pentru că dacă se concretizează, ușa va fi deschisă și deja alianțe noi, statutul de membru, fie el și asociat, e unul cu multe, multe libertăți, privilegii și obligații, responsabilități. Vom vedea ce se va întâmpla. Da, asta e de peste ocean. Iată că vorbim mai mult un pic despre Canada decât despre Trump, deși nu poți decât așa.
1: Mai avem puțin tel până la midterms, iar da. După e posibil pentru unii să se închidă niște ferestre de oportunitate, să se mai schimbe una alta. Repet, e posibil sau s-ar putea, de ce nu, să se deschidă porțile mult mai larg pentru alte oportunități. Așa încât, cum să spun, foarte interesante vor fi aceste alegeri, aceste midterms, să vedem cum se vor desfășura și dacă vor fi și în ce măsură influențate de, cum îl cheamă personajul ăsta, algoritm?
0: Noi nu știm, dar de realitatea din teren clar vor fi influențate. Chiar vedeam dimineață că Rezerva Federală mărește dobânda de referință pentru prima dată din 2023. Da. Majorarea e de 0,25%, vine pe fondul unei inflații care depășește cu mult ținta Fed și care este alimentată de creșterea prețurilor la energie din cauza războiului din Orientul Mijlociu.
1: Cum și pe americani, adică care bau și Venezuela acolo, au toate astea.
0: Au și Venezuela,
1: și
0: tot
1: îi afectează, mă?
0: Tot îi afectează. Iată, pe cei din Uzbekistan, înțeleg că nu îi afectează, acolo motorina e tot vreo 5-6 lei, adică e bine, e mai bine acolo. Dar în Statele Unite, și că vorbeam noi și săptămâna trecută, în Statele Unite crescuse prețul combustibilului, rămâne oricum mult mai mic decât e la noi, clar, dar iată, există un impact. Fed-ul, normal că a intervenit, pentru că nu își permite să pierdă frâiele, dar majorarea acestei dobânzi clar va avea impact și în viața de zi cu zi, ci că inflația aceasta e cu mult peste ținta de 2%, în acest moment e de 3,4%, asta generală, iar inflația de bază de 2,4%, și evoluțiile sunt puternic influențate de prețurile mari la energie generate de războiul din Iran și impactează atât investitorii cât și companiile, dar mai ales restul populației. Se pare că asta va duce, cel puțin potrivit CNN, creșterea ratelor dobânzilor ar putea slăbi o economie care deja dă semne de dificultăți, împingând în sus costul împrumuturilor pentru consumatori și companii. Dar vom vedea ce se întâmplă. Noi, dacă ar fi să ne imersăm așa puțin în, în realitatea din Statele Unite, cu siguranță vom afla că și oamenilor de acolo le este foarte greu, adică și acolo lucrurile s-au înrăutățit la nivel de trai, de costuri.
1: N-am eu prea multe antene pe acolo, dar din ce mi-am atins, ce mi-am întins din antene, zic că nu-i bună treabă deloc.
0: Păi asta zic, asta zic. Și, na, tragem cu toții la aceeași căruță, dar căruța nu e a noastră, ceea ce ne frustrează foarte tare. Și de ce ne-am dus înspre ocean? Nu pentru compasiune, că nu prea mai ai atunci când ți este atât de greu și ție, dar pentru a normaliza situația aceasta. Cumva nu se întâmplă doar în România din cauza lui Bolojan, ci iată, se întâmplă...
1: Nu? De acolo vine tot rău.
0: Se întâmplă în contextul acesta larg. Ideea este că dacă cineva, și când spun cineva, mă refer la o entitate, un grup, instituții și așa mai departe, nu ia niște decizii și nu așează puțin lucrurile, oamenii n-au răbdare foarte multă și nu e ok. La fix?
1: După înțelepciunea rusească e și răbdarea rusească, stai liniștit.
0: Mai am văzut ceva cu Rusia, lasă ora următoare, îți spun. La fix avem știri, ne reauzim după ora 9.
2: Rise and shine, morning vibes, Viva FM.
3: Hop, hop, hop, șașa, hip, zime.
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez.
4: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
4: Dar pe când?
3: O să auzi.
5: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
3: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
6: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
5: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
6: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
7: Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Roboți umanoizi și roboți care se deplasează pe patru picioare, asemănător unor câini, ar putea deveni în următorii ani curieri pentru livrările urbane. Tehnologia este dezvoltată inclusiv la Iași în cadrul unui proiect derulat de startup-ul românesc Lumen, cunoscut pentru ochelarii inteligenți destinați persoanelor nevăzătoare, scrie economedia.ro. Potrivit publicației, compania a lansat o achiziție de 1,11 milioane de lei pentru cumpărarea de roboți bipezi și patrupezi, brațe robotice și alte echipamente hardware. Dotările vor fi utilizate de echipa de cercetare în proiectul Pablo, roboți autonomi, livrare urbană. Miza proiectului este automatizarea așa numitei livrări last mile, respectiv ultima parte a traseului parcurs de un colet între un centru logistic sau magazin și client. În locul unei mașini de curierat, roboții ar urma să se deplaseze autonom pe trotoare și să transporte colete sau comenzi de mâncare până la destinație. Proiectul are o valoare totală de peste 56 de milioane de lei, dintre care aproximativ 35 de milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă europeană și națională și este programat să se deruleze până în septembrie 2028. Printre parteneri se află Institutul de Mecanică a Solidelor al Academiei Române și companii din domeniul software. Tehnologia de navigație trebuie să-i permită să ocolească pietonii și obstacolele, să traverseze zone urbane dificile și să reacționeze la situații întâlnite pe traseu. Obiectivul proiectului este dezvoltarea unei soluții care să poată fi utilizată la scară mai mare în orașe, cu reducerea numărului deplasărilor efectuate în prezent cu mașini și autoutilitare pentru livrările de ultim kilometru. Licitația lansată de Primăria Iași pentru achiziția și montarea 18 parcometre noi a atras un singur ofertant. Este vorba despre Fast Park Co., firmă cu sediul în Voluntari, județul Ilfov. Oferta companiei a intrat în etapa de evaluare, iar municipalitatea urmează să stabilească dacă aceasta îndeplinește cerințele din documentația de atribuire. Contractul are o valoare estimată de peste 660.000 de lei. Achiziția face parte din planul municipalității de extindere a sistemului de plată a parcării în oraș. Contractul presupune furnizarea, instalarea, configurarea și punerea în funcțiune a celor 18 automate. Noile parcometre vor permite plata atât cu monede, cât și cu cardul bancar contactless. Șoferii vor introduce numărul de înmatriculare, vor selecta durata parcării și vor achita tariful aferent, aparatul urmând să elibereze tichetul. Primăria a solicitat ca aparatele să poată fi utilizate pe tot parcursul anului, inclusiv la temperaturi cuprinse între minus 20 și plus 50 de grade Celsius, iar carcasele să fie rezistente la vandalism și intemperii. Pentru fiecare parcometru va fi montat și un panou suplimentar de informare. Achiziția include și două dispozitive mobile pentru verificarea plății parcării. Președintele Nicușor Dan invită astăzi la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Începând cu ora 9 vor fi primite în ordine delegațiile PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, Minoritățile Naționale, SOS, POT, Uniți pentru România, PACE, Întâi România și parlamentarii neafiliați. Fiecare întrevedere va dura 30 de minute. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament pe 5 mai prin moțiune de cenzură. Ca urmare, de peste 4 luni, România are executiv interimar. După demiterea guvernului, președintele a făcut pe 4 iunie o primă desemnare de premier, europarlamentarul Eugen Tomac. 10 zile mai târziu, șeful statului l-a numit pe Adrian Veștea pentru a forma guvernul, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat. Guvernul propus de Veștea a fost respins de Parlament pe 22 iunie. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

0: Dacă vi se părea vocea cât de cât cunoscută, ei bine, este Miley Cyrus. Și e așa, la începutul ultimei ore de dimineți împreună de astăzi, 17 septembrie. Mă, ce am mai cu dimineți împreună? Că e morning vibes de ceva
1: dacă
0: vreme.
1: Dacă suntem împreună, ce?
0: Înseamnă că dimineața împreună. Cam tot pe acolo e.
1: E okay. Foarte simplu, foarte, foarte simplu să știi, nu e nimic complicat.
0: Mai ziceam de o decizie istorică din Italia.
1: Da.
0: Se elimină impozitul auto.
1: Ah, da, iată.
0: Pentru 14,5 milioane de vehicule. Meloni spune că era o taxă urâtă. Ei bine, nu pentru orice autovehicul vine această scutire, ci pentru un singur autovehicul de familie. Și, bineînțeles, nu oricare, adică nu iei tu motorul ăla de 3000, nu, astea mai subțirele, mai ușurele, și absolut tot ce înseamnă, cum îi spune ei, motorino, știi? La ce mă refer? Deci da, tot ce înseamnă scooter, motocicletă și așa mai departe. Pentru că, spun ei, până la urmă, aceste mijloace de transport nu fac altceva decât să ducă omul la muncă. De ce am... Băi, îți dai seama, adică... Deci se poate.
1: Parcă am spune noi asta. Da? Băi, dar doar mă duce la muncă, știi? Nu e ca și cum îmi dă și de mâncare. Interesant, iată.
0: Aici că majoritatea exultă, impozitul fiind una dintre cele mai vechi taxe din istoria Italiei, a fost introdus în 1953 ca taxă de circulație și a însoțit boom-ul motorizării în Italia în anii 80, a devenit practic taxă pe proprietate. Ce să mai... E măcar interesant ce se întâmplă.
1: Da, așa este. Acum, e interesant, dar de unde își vor lua ei apoi banii aceștia pe care îi colectau și foloseau?
0: 2,4 miliarde, ce ar fi vorba.
1: Asta zic. De unde iau?
0: Au zis ei că au ceva, o soluție. Nu știu, au fi găsit ceva. Undeva.
1: Pentru că întotdeauna te întrebi, bine, dar și aceste taxe și impozite nu sunt într-un sac fără fund, deși ar părea deseori așa duse, nu? Adică ele sunt refolosite sau reinfuzate în societate, în tot ceea ce înseamnă traiul oamenilor. Și de asta zic, bine, ei au drumuri, au și autostrăzi chiar, drumuri naționale, adică, na, la ei funcționează, poate vor mări taxele acestea de...
0: Celelalte, da, în fine,
1: da,
0: nu este nimic mai rău decât să faci eforturi pentru, nu pentru a scădea taxele, ci pentru a nu le lăsa să crească din cauza mentalității, lasă că ne gândim la anul, la asta anul viitor, această țară a folosit viitorul ca pe o groapă de gunoi. Asta spun unii comentatori, în timp ce opoziția spune că ne aflăm în fața unei noi operațiuni de propagandă înșelătoare din partea guvernului, în timp ce prețul benzinei continuă să crească, punând în dificultate serioasă familiile, lucrătorii și companiile, majoritatea încearcă să vândă ca pe o schimbare abolirea taxei auto și moto, care nu este altceva pentru toată lumea, pentru că de altfel nu este pentru toată lumea. Vorbim despre o măsură care pentru mulți cetățeni valorează cel mult cât unul sau două plinuri de carburant. Bă, da, unul sau două plinuri de carburant. Adică nu e de aici de acolo. Om trăi și om vedea cum pertinent pui întrebarea, domne, dar 2,4 miliarde, cu ce le înlocuim? Ce e depus acolo? Mă, nu știu, poate mai scot ceva ei din cheltuieli. Bă, Italia, eu nu o plâng, pentru că Italia câștigă, dacă și-ar folosi judicios resursele pe care le câștigă din turism, cred că țara, numai din turism, cred că țara asta stă bine. Dar, printre altele, mai face și niște mașini, mai face, are un cuvânt de spus și în industria modei, că la capitolul fotbal, eu cred că este o industrie care produce.
1: Da, așa este. Adică e
0: iar la capitolul vin, iarăși stau foarte bine. Adică vin, măsline și așa mai departe, că au citrice, au totuși destul de multe
1: lucruri.
0: Sau cel puțin, na, bă, asta am înțeles eu. Dacă m-au păcălit imaginile și informațiile pe care le-am cules, asta e altă poveste.
1: Mai da, nu știu prin comparație, n-am vizitat România atât de mult, dar ce am văzut în Italia, apropo de producție, și doar din agricultură, nu știu și pe cea industrială, oamenii fac chiar și în cele mai mici cătune niște lucruri fantastice, de la prosciutto până la brânzică, până la niște sere de-alea închise, știi, se cultivă transversal, vertical, cum vreți voi, apropo de cum se mai cultivă în ultima perioadă, vinuri, nu mai spun, podgoriile acestea mixte între vie și măslini, adică faci și vin, dar faci și ulei de măsline, reglementări pe tot ceea ce înseamnă producție și comercializare, import, export și așa mai departe, adică ei, pe lângă faptul că au și cu ce, au și profitat de lucrul acesta și în continuare sunt cu mulți pași înaintea noastră. Din nefericire, pentru că am putea să-i ajungem foarte ușor, pentru că la nivel de structură avem cam tot ce trebuie și noi aici, dar na, ne mai trebuie poate mâna de lucru sau mai știu eu ce, altceva. Un grindeanu la la conducere, că înțeleg că na, cu Bolojan ne-am scos-o la capăt. Bine, hai că de aici, de la admirația pe care o avem pentru oamenii care într-adevăr fac lucrurile să se întâmple, ne întoarcem la muzică și revenim pe final de program și cu alte lucruri. Mai avem până la final o întâlnire cu Anatolie Primakov, un back in time, adică mai avem treabă, rămâneți cu noi.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Biz, biz, biz.
9: Sunt albine pe aici?
8: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
9: Ah, ai dreptate. De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
10: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
9: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
11: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium. Beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
12: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
13: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
14: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
15: Let's ride, zombie!

0: Hai sănătos să crești mare.
1: Da, când să hai, mă lua cu strănutul. Ce să faci?
0: Băi, se mai întâmplă și de asta e sezonul, sau mă rog, aproape sezonul. Zilele astea mă gândeam, oare mă lovește astenia de toamnă?
1: Ești tristuț?
0: Nu!
1: Atunci?
0: Nu, dar am momente de astea, știi? Bine, și întoarcerea la muncă, știi? Te obosește.
1: Absolut, absolut. Știi de ce? Pentru că trebuie să pui în funcțiune toate mecanismele necesare și, na, asta obosește în sine tot sistemul nervos și e cumva firesc să apară oboseala, deși mulți o neagă. Știi, îi spun, hai măi, dar te-ai odihnit toată vara, n-ai fost în concediu, dar nu e vorba despre...
0: Deci eu sunt cinstit cu mine însumi măcar, nu?
1: Da, da. Păi asta e foarte important, știi? Apropo de lumea în care trăim, aceasta tehnologică cu AI, cu nu știu ce, chiar am avut această discuție, acum nu mai e niciunul mai deștept decât altul. Știi, la nivel de informație, la un click distanță, doar dacă ai smartphone. Dacă n-ai smartphone, da, s-ar putea să fie mai dificil, dar în rest, la nivel de informație, suntem la fel de deștepți toți. Toți, fără nicio problemă, în toate domeniile.
0: Băi, unii sunt un pic mai deștepți pentru că au ChatGPT-ul plătit.
1: Da, variantele premium, da, ai dreptate, aici apare diferența, clar. Însă, dragi ascultători, cred că diferența și inteligența umană, compusă nu numai din informație, da, nu numai din capacitate cognitivă, inteligența apare atunci când, ce facem cu informația aceea, cum participăm la un dialog, adică cum relaționăm cu noi înșine și cu ceilalți și mai mult decât atât, cum anume facem să recunoaștem limitele pe care le avem și modul în care funcționăm. Da, discuția e interesantă, mie îmi place foarte mult, pentru că, mă știi, nu sunt atât de ușor de speriat și de aceea pe mine asta cu inteligența artificială nu mă sperie într-atât de tare, pentru că, aș zice eu, dacă m-am descurcat 40 plus de ani, mă voi descurca și următorii 40 plus pe care sper să-i mai am, știi? O-i vedea eu la un moment dat. Iată-ne însă pregătiți pentru Anatolii Primakov, deoarece vine pe cai mari, l-am ascultat și ieri cu mult interes, îl ascultăm și astăzi, evident, pentru că le zice tare bine. Până dimineața!
2: Fake News cu Anatolii Primakov.
3: Așa cum era normal, presupusul președinte PSD Sorin Grindeanu a ținut o cuvântare la școala de vară a tineretului social-democrat de la Neptun. Fostul premier din perioada lui Dedi Dragnea le-a spus începătorilor în ale politichiei că nu vrea ca aceștia să fie tineri frumoși și liberi cu luminițe aprinse la telefoane. Foarte plastică exprimarea. Doar că s-ar putea să nu fi fost înțeleasă exact de către audiență, mai ales dacă ținem cont de ultimele teste PISA. Oare să nu-și mai aducă aminte Grindeanu cum în urmă cu 8 ani, colegii din PSD și ALDE aprindeau luminițele telefoanelor la mitingul contra statului paralel? Asta după ce au făcut alba neagră cu ordonanțele 13 și 14.
4: Vom găsi calea legală, abrogarea, prorogare, ca să nu intre în vigoare această ordonanță, ca să fiu cât se poate de clar.
3: Bucureștiul a intrat în cartea recordurilor cu o masă lungă de 5 km la care au luat loc 20.000 de oameni. Și nu numai că au luat loc, ci au și mâncat, deoarece cu acest prilej au fost preparate 5 tone de alimente. Totuși, curios lucru, la marele eveniment nu a fost invitat un cunoscut bucătar cu studii de specialitate la Rahova.
5: O să vă spun pe rar toate ingredientele, să vi le și arăt, că dacă cineva chiar vrea să gătească această minunăție, să poată să o facă așa cum trebuie.
3: La toate se pricep. Un sobor de preoți din județul Vâlcea a efectuat o slujbă la o stație de combustibil, rugându-se pentru scăderea prețurilor la benzină și motorină. Acum vom vedea cine este mai tare în viața reală. Marele alb cu rugăciunile sau munosprâncenatul cu taxele? Așa cum era normal, avem o mică nelămurire. Dacă prețul la pompă nu va scădea, înseamnă logic că rugăciunea nu a avut eficiență. Pe cale de consecință, ce sancțiune ar trebui să primească preoții respectivi? Să fie caterisit sau doar trimiși la reciclare în câmpul muncii? Din dilema asta ne poate scoate doar arhiepiscopul Teodosie al Tomisului sau, dacă preferați mai mult, Mache, din notele informative ale fostei securități.
6: Niciodată nu trebuie să cădem în acest dezechilibru, în această lipsă de pace și armonie între suflet și serviciu și viața noastră.
2: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
8: Mesaj de conștientizare.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride some hits. Viva FM.

0: România câștigă senzațional cu Franța, campioana olimpică la europenele de volei masculin de la Cluj-Napoca, astfel tricolorii fiind calificați în optim și avem și sportivi din zona noastră care sunt prezenți în lotul echipei. Oricum, cei care au obținut această victorie merită menționați: Sebastian Bratu, Claudiu Dumitru, Alexandru Rațu, Rață, David Țăranu, Adriana Ciobăniței, Marian Bala, Rareș Bălean, Daniel Chițigoi, Victor Asmarande, Bela Barta, Ștefan Lupu, Paul Magdaș, Sergiu Diaconescu și Carol Cosinchi. Baftă, băieți, așteptăm cât mai mult, pentru că e mare speranță dacă ai bătut echipa olimpică, nu? E o șansă.
1: Da, e o șansă. Îți crește un pic cota și nu numai, și sentimentul că poți. Bravo! Că poate e și invitatul nostru de astăzi din Back in Time, iată că l-avem, pentru că este acest copil rebel al peisajului românesc. Rămâne, în ciuda vârstei, are vreo 52 de ani, Tudor Chirilă, dar prin vocea sa critică și implicarea civică rămâne destul de rebel, aș zice eu. Unii ar spune că o persoană foarte inteligentă și muzicală. Eu rămân la rebel pentru că uneori i-ar trebui niște filtre, sincer, din punctul meu de vedere. Da, na, știți cum e. Îl acceptăm așa cum e. Mi s-a făcut dor de piesa aceasta, trebuie să recunosc, și am zis, e momentul să o ascultăm. Am propus, a fost acceptat.

0: dat, deci iată-ne la 18 ani. Nu știu, aș vrea oare să mai fiu la 18 ani sau n-aș vrea? Eu sunt foarte confortabilă acum, în momentul ăsta al vieții mele, deci la 18 ani nu știu dacă aș vrea să mă mai întorc, dar e o melancolie aferentă tinereții, nu?
1: E, ce să mai...
0: E din 2002 această piesă, dragi ascultători, de pe albumul Am să mă întorc bărbat. Nu știu ce spera Tudor Chirilă să, unde spera să plece și de unde să se întoarcă. Cert este că îl ascultăm în cele ce urmează, o piesă care are așa răsunet în istoricul fiecăruia dintre noi și sper eu să fie binevenită pentru această oră. Vă lăsăm pe mâini bune, mâine cu Ada, pentru că weekendul începe mai devreme la Viva FM. Noi ne reauzim luni, puțin după ora 7, când împreună o vom lua de la capăt.
1: Că da, ce și mâine nu o să avem noi posibilitatea să comentăm, dar astăzi e posibil să ne mai lipim de o datorie de un miliard.
0: Da, lasă că ne zice, vorbim luni. Na.
1: Încercăm, vedem ce-o fi până atunci, pentru că la final vă spun așa, în alta curte s-ar putea pronunța astăzi în procesul cu guvernul privind restanțele salariale de 1 miliard de euro ale magistraților. Da. Am zis-o și pe asta. Așa, da.
0: Ca de final. Să aveți o zi frumoasă, dragi ascultători, și odihnă în weekend. Pa, pa!
1: Toate

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic. Clinica ta de bine.
7: Let's write some hits.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Proiectul de extindere a spațiilor medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași a intrat în etapa de execuție. Noua investiție are ca obiectiv creșterea capacității de acordare a serviciilor medicale pentru copii și îmbunătățirea condițiilor pentru pacienți și familiile acestora. Noul ambulatoriu va fi o clădire cu regim de înălțime P+1 cu o suprafață de aproximativ 1500 de metri pătrați. În cadrul acestuia vor fi amenajate 22 de cabinete medicale, precum și spații pentru servicii de stomatologie și o sală de sterilizare. Noua structură medicală va permite dezvoltarea serviciilor ambulatorii și un acces mai bun al copiilor la consultații și tratamente de specialitate. La 2 săptămâni de la lansarea platformei eSănătatea Mea, care ar trebui să adune într-un singur loc istoricul medical al pacienților, documentele și prescripțiile acestora, sistemul este încă în etapa de acomodare și integrare. În timp ce unii medici din Iași spun că au reușit să se conecteze și văd utilitatea platformei, medicii de familie spun că deocamdată nu o pot folosi în activitatea lor. Dr. Liviu Oprea, președintele Colegiului Medicilor Iași, spune că există două tipuri de acces, unul pentru pacienți și altul pentru medici. Potrivit acestuia, medicii din ambulatoriu au primit deja posibilitatea de a se înrola, în timp ce medicii de familie urmează să intre într-o etapă ulterioară. În opinia sa, una dintre cele mai importante utilități ale platformei ar fi ca informațiile medicale să circule direct între medici, astfel încât pacientul să nu mai fie nevoit să ducă de la un cabinet la altul scrisori medicale, rezultatele analizelor sau alte documente. După primele 6 luni de evaluare, proiectul transportului de viitor a trecut într-o nouă etapă, iar în studiul de prefezabilitate au fost conturate primele variante de lucru privind tehnologia și posibilul culoar al viitoarei investiții. Ruta A pornește din zona Brătuleni-Valea Lupului, continuă prin Urican și zona Gării, traversează municipiul spre Alexandru cel Bun, apoi ajunge în zona Tătăraș și continuă către Dancu. Traseul urmărește conectarea localităților din vestul Iașului cu zona centrală și cartierele din est. Ruta B are un traseu mai amplu de tip semicircular, care leagă zona centrală din Nicolina, urcă spre nord-est și continuă către Șorogar și Aroneanu, apoi coboară spre Tomești și revine prin zona Tătăraș. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat propuneri foarte așteptate pentru protejarea copiilor și adolescenților online, confirmând că vrea să interzică rețelele sociale celor sub 13 ani și să le permită să aibă doar mini-conturi între 13 și 15 ani. Fiecare vârstă are propriile sensibilități, de aceea fiecare are nevoie de propriul nivel de protecție special conceput, a spus aceasta. Fără cont personal sub vârsta de 15 ani, fără social media sub 13 ani. De asemenea, între 15 și 18 ani, un design sigur va fi o obligație pentru platforme. Platformele vor trebui să dovedească că sunt sigure, pentru că nu este vorba despre accesul minorilor la social media, ci despre când și cum permitem acesteia să acceseze minorii. Europa are puterea de a acționa, iar noi vom decide regulile, nu marile companii tehnologice, a mai afirmat Ursula von der Leyen. Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM.

Pentru că știu că sunt multe doamne și domnișoare care poartă acest nume, spun că astăzi este Sfânta Muceniță Sofia, dar sunt pomenite și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis, credința, nădejdea și dragostea. Sărbătoare cu cruce neagră, considerată o zi de onomastică pentru toate persoanele care poartă numele Sofia sau derivate ale acestuia. La mulți ani, bună dimineața, sunt Lidia Ușa și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Cafe Lounge, este ora 10 și aproape 13 minute. Suntem cu o zi mai aproape de weekend, ceea ce e

0: început toamna, a început un nou an școlar, sunt mai puține zile pentru vacanță, mai puține zile pentru drumeții, dar vreau să încep tot prin a-ți vorbi despre urși. Legea urșilor a fost votată definitiv chiar ieri în plenul Camerei Deputaților, aducând o schimbare radicală pentru pădurile noastre. Aleșii au decis să meargă pe varianta adoptată de Senat, ceea ce înseamnă că, de acum înainte, va fi permisă vânătoarea a 859 de urși în fiecare an, ca măsură de prevenție împotriva atacurilor asupra oamenilor și gospodăriilor. Textul a fost rafinat de Parlament după ce Curtea Constituțională a declarat proiectul complet constituțional, respingând astfel toate obiecțiile transmise anterior de președinte. Interesant este că decizia deputaților a venit exact în plin scandal stradal, scoaterea ursului brun de pe lista speciilor protejate fiind una dintre principalele revendicări ale oierilor care au protestat violent în Piața Victoriei. Așadar, dincolo de disputele ecologice, legea merge acum direct la promulgare, iar vânătorii își pregătesc deja echipamentele pentru numere de recoltare nemai întâlnite în ultimele decenii. Mă gândesc totuși că reprezentanții ONG-urilor care susțin protecția animalelor vor avea câteva lucruri de spus și s-ar putea ca situația să se mai schimbe până la promulgarea acestei legi. 10 și aproape 19 minute, bună dimineața!
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
8: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gaspar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
1: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.

0: mai ești la cafea. Sper că e bună cafeaua. Știu de unde bei tu cafea, că ne-ai adus odată la radio când eram împreună în același spațiu și a fost într-adevăr o cafea extraordinar de bună. Să te bucuri de ea. Nu o să zic că sunt supărată că eu sunt la Cafe Lounge și tu ești la cafenea, că până la urmă suntem tot într-un soi de cafenea amândouă, fiecare cu felul ei de a-și organiza dimineața, tu pregătindu-te pentru o emisiune, eu pregătindu-mă să plec acasă, dacă înțelegi ce vreau să zic. Adică eu voi fi liberă când Alina va fi la radio, dar să schimbăm un pic registru, deși într-un fel rămânem în aceeași zonă, că dacă mergi la cafenea sau dacă te pregătești să-ți cumperi o cafea, tot discuția ajunge și în zona banilor și estimările arată că peste mai puțin de un deceniu, un deceniu înseamnă doar 10 ani, adică extrem de puțin timp mai e până atunci, vom ajunge la un singur salariat pentru doi pensionari și jumătate. Da. Și situația asta parcă te pune un pic pe gânduri. Parlamentul tocmai a votat o alternativă complet independentă de deciziile politicienilor. Deputații au adoptat ieri o lege care introduce un nou tip de cont voluntar de economii și investiții pentru pensie, menit să funcționeze separat de sistemul public sau de pilonul 2. Sistemul îți va permite să pui bani deoparte la bănci sau firme de brokeraj și să alegi singur în ce instrumente vrei să investești, de la acțiuni și obligațiuni până la fonduri mutuale. Marea noutate este că regimul fiscal special pe care îl are acest nou fond, legea introduce două variante de conturi, ambele gândite astfel încât banii tăi să fie taxați o singură dată. Fie investești sume din venituri deja impozitate și scapi definitiv de orice dări pe câștiguri sau la retragerea de la bătrânețe, fie alegi deducerea sumelor din venitul brut și amâni impozitarea până în momentul în care scoți banii. Co-inițiatorii proiectului au prezentat și un calcul extrem de optimist pentru a demonstra puterea economisirii pe termen lung. Dacă pui deoparte doar 10 lei pe zi, timp de 35 de ani, la un randament mediu de 7% peste inflație, suma acumulată ar putea depăși echivalentul a 100.000 de euro. Păi să pui câte 10 lei în fiecare zi timp de 35 de ani ar fi drăguț dacă ai avea acum maximum 35 de ani. Da, deci ar putea să fie ok. Nu pentru mine, dar... Bun, proiectul merge acum la promulgare și chiar dacă investițiile pe bursă vin la pachet și cu perioada de scădere, noul instrument pare că ți-ar oferi o șansă reală de a nu rămâne la bătrânețe exclusiv la mila statului și la pensia care va fi din ce în ce mai greu de suportat de stat, având în vedere că vom fi noi din ce în ce mai mulți bătrâni și din ce în ce mai puțin tineri care să muncească. Dar pentru mine va munci Alina, pentru că ea e mult mai tânără decât mine și o perioadă 10 și aproape 35 de minute. Bună dimineața!
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
6: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
5: Decembrie.
6: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
5: Asta numim noi Smart Pack.
6: Decembrie se planifică din septembrie.
5: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
9: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
3: Viva FM.

de unde asculți și ce program ai pentru astăzi sau pentru zilele următoare. E important să știi care sunt datele meteo. În primul rând, pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie pentru astăzi nu sunt avertizări meteo, harta este complet verde, nu avem măcar vreo atenționare sau nowcasting, absolut nimic, ceea ce mie îmi place foarte tare. Dar deschizând Weather Channel, îți spun că la această oră, stai așa un pic, dacă vrea telefonul meu să se deschidă, bineînțeles. La Rădăuz, la această oră, sunt 19 grade Celsius, cerul este însorit, aceasta este ziua cea mai caldă a săptămânii, cu o maximă de 26 de grade Celsius la Rădăuți. Poate duminică vor mai fi 26 de grade.

0: Celsius și duminică va fi ultima zi călduță din următoarea perioadă, pentru că până la mijlocul săptămânii viitoare, de la începutul ei, de luni până miercuri, plouă în fiecare zi, iar pentru miercuri văd o maximă preconizată de doar 12 grade Celsius, deci cu 14 grade mai puțin decât astăzi. Maxima aceea care se atinge doar pentru o scurtă perioadă de timp în decursul unei zile. Da. De la Rădăuți trec la Botoșani, unde sunt tot 19 grade Celsius. Acum cerul este însorit. 28 de grade maxima de astăzi. Văd 28 de grade anunțate și pentru duminică. Vineri și sâmbătă câte 26 de grade. Și duminică și la Botoșani va fi cam ultima zi călduroasă, pentru că de luni până miercuri plouă în fiecare zi, iar maximele la începutul săptămânii viitoare se vor situa între 15 și 19 grade Celsius. 19 grade acum și la Suceava, cerul este însorit, 27 de grade maxima de astăzi. E ziua cea mai caldă a săptămânii, duminică la Suceava vor fi doar maximum 26 de grade Celsius. De luni plouă și la Suceava, iar de luni încolo maximele se vor situa între 14 și 18 grade Celsius, cel puțin până la mijlocul săptămânii. La Piatra Neamț acum 19 grade, cer însorit, 26 de grade maxima de astăzi. Aceasta este ziua cea mai caldă a săptămânii. Temperaturile vor scădea treptat. Duminică va fi un pic mai călduț, dar nu mai cald decât astăzi. Iar de luni încolo și la Piatra Neamț încep precipitațiile. Iar de luni până miercuri temperaturile maxime se vor situa între 12 și 19 grade Celsius. La Fălticeni acum 20 de grade, cer însorit, 27 de grade maxima de astăzi. 27 de grade vor mai fi și duminică, iar de luni și la Fălticeni vin precipitațiile și temperaturile scăzute. Cel puțin în primele 3 zile ale săptămânii viitoare va ploua, iar temperaturile maxime se vor situa între 14 și 19 grade Celsius. Cel mai cald în zona Moldovei acum este la Iași, sunt 22 de grade, cerul este frumos, 28 de grade este maxima de astăzi și este ziua cea mai caldă a săptămânii, deși și mâine văd 27 de grade, duminică sunt 27 de grade preconizate pentru Iași, dar totuși astăzi rămâne ziua cea mai caldă a săptămânii, cel puțin așa, uitându-ne la numerele astea afișate de The Weather Channel. De luni și la Iași vin precipitațiile și temperaturile ceva mai scăzute, dar luni e singurul loc, Iașul este singurul loc din zona Moldovei în care luni vor fi 22 de grade și nu mai puțin de 20 de grade. Dar nu-i bai că marți și miercuri se răcorește și aici la 16, respectiv 15 grade Celsius maximum preconizate de meteorologi. Și temperaturile minime scad de la începutul săptămânii viitoare, vor fi sub 10 grade cel puțin două nopți consecutiv, dar vom mai vorbi despre asta la începutul săptămânii viitoare, mai e timp până atunci. Deocamdată acum s-a făcut ora 10 și aproape 50 de minute, la ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Două organizații patronale propun viitorului guvern două seturi de măsuri care vizează fiscalitatea, piața muncii, companiile de stat și modul în care sunt selectate investițiile publice. La peste patru luni de la începerea crizei politice și înainte de o nouă rundă de consultări la Cotroceni, Romanian Business Leaders susține menținerea cotei unice și cere confirmarea explicită a acesteia în programul de guvernare. Totodată, propune ca taxarea contractelor cu timp parțial să fie proporțională cu numărul de ore efectiv lucrate și solicită obiective clare pentru creșterea ocupării în rândul tinerilor și pentru reintegrarea persoanelor ieșite din piața muncii, după cum arată un comunicat de presă al organizației. O altă propunere vizează reducerea decalajului de TVA. Romanian Business Leaders cere publicarea structurii acestui decalaj și stabilirea unor ținte legiferate de reducere și colectare, astfel încât autoritățile să poată identifica mai clar cauzele pentru care o parte importantă din TVA-ul datorat nu ajunge la buget. În ceea ce privește fiscalitatea, organizația solicită mai multă predictibilitate legislativă și propune ca modificările codului fiscal să fie făcute exclusiv prin lege. Cu un interval de cel puțin 6 luni între publicarea unei modificări și intrarea acesteia în vigoare. De asemenea, organizația cere ca evaluarea de impact să fie publicată înainte de adoptarea măsurilor și ca regulile fiscale să nu fie schimbate în timpul anului fiscal. Ministerul Educației a trimis în școli un set de instrucțiuni pentru profesori obligatorii în cazul căderii unor drone în proximitatea clădirilor. Ghidul creat de specialiștii departamentului pentru situații de urgență arată și care sunt reacțiile corecte la mesajele RoAlert care vin în timpul orelor. Măsura apare în contextul în care majoritatea țărilor europene își întăresc măsurile de apărare civilă. Potrivit informării semnate de Raed Arafat, directorii ar trebui să identifice cât mai curând spațiile în care copiii și personalul pot primi adăpost în caz de urgență. Subsolurile amenajate încăperi fără ferestre sau cu cât mai puține geamuri, cu truse de urgență, un sistem de ventilație, un stoc generos de apă și acumulatori și toalete uscate. Dacă intrarea este blocată, trebuie să existe o cale de evacuare secundară. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat propuneri foarte așteptate pentru protejarea copiilor și adolescenților online, confirmând că vrea să interzică rețelele sociale celor sub 13 ani și să le permită să aibă doar mini-conturi între 13 și 15 ani. Fiecare vârstă are propriile sensibilități, de aceea fiecare are nevoie de propriul nivel de protecție special conceput, a spus aceasta. Fără cont personal sub vârsta de 15 ani, fără social media sub 13 ani. De asemenea, între 15 și 18 ani, un design sigur va fi o obligație pentru platforme. Platformele vor trebui să dovedească că sunt sigure, pentru că nu este vorba despre accesul minorilor la social media, ci despre când și cum permitem acesteia să acceseze minorii. Europa are puterea de a acționa, iar noi vom decide regulile, nu marile companii tehnologice, a mai afirmat Ursula von der Leyen. Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM.

septembrie 2026. O zi banală sau o zi senzațională, tu alegi. La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfintei Sofia. Știu că sunteți multe și știu că vă bucurați de ziua asta. Să fiți fericite, doamnelor. Și tuturor celor care poartă nume derivate, habar n-am care ar putea fi acelea. S-a făcut între timp 11 și 11 minute. Uită-te la ceas, se spune că te iubește cineva dacă te uiți la ore din astea la ceas. Eu sunt Lidia, mai avem 2 ore de petrecut împreună. Bun.

Început de an școlar, unii pe vremuri, abia în săptămâna asta începeau școala, pe 15 septembrie, un pic după, un pic înainte, dar doar un pic, o zi, două diferență. De la 15 septembrie, elevii au început deja, sunt în a doua săptămână de școală, au început testele inițiale, deja sunt pregătiți pentru noul an școlar. Și apropo de noul an școlar, vorbesc un pic și despre inteligența artificială, nu care avea vreo legătură, că nu, la școală nu. Pur și simplu am găsit eu subiectul ăsta și am ales să leg așa că, na, mi se părea că ar avea niște... Nu, sau mai bine nu. Elevii nu folosesc inteligența artificială la școală și niciun caz pentru teme. Dar dezvoltarea accelerată a algoritmilor de inteligență artificială a declanșat o alertă globală fără precedent, determinându-i chiar pe creatorii tehnologiei să ceară intervenția de urgență a statelor. Laureatul premiului Turing, Joshua Bengio, considerat unul dintre nașii acestui domeniu, a avertizat că ne apropiem de un punct de cotitură similar cu debutul pandemiei de COVID. Mi se pare o mică exagerare. Dacă e să mă întreb pe mine, știu că nu mă întreb, dar zic eu, în care guvernele vor fi forțate să acționeze rapid pentru a proteja siguranța publică. Semnalul de alarmă este dublat de zeci de cercetători de elită din Marea Britanie și de liderii marilor companii din Silicon Valley, care recunosc deschis că sistemele autonome avansate pot scăpa de sub control și ar putea reprezenta o amenințare existențială până la finele acestui deceniu. Îngrijorarea a crescut după ce mai mulți agenți virtuali independenți au fost prinși și în timp ce piratau startup-uri, deturnau site-uri sau foloseau identități false pentru a-și păcăli proprii dezvoltatori. Așadar, în timp ce marile puteri economice ezită să încetinească cercetarea de temă să nu piardă avantajul în fața rivalilor, creatorii tehnologiei ne avertizează că dacă nu punem bariere juridice clare chiar acum, s-ar putea să fie mult prea târziu pentru a mai putea opri roboții din evoluție. Pare un pic alarmist, dar nu e, în sensul că ar trebui ca fiecare dintre noi să avem grijă și ce date punem acestor aplicații care folosesc inteligența artificială, pentru că e ca pe internet. S-ar putea să pui datele tale într-un loc sigur și să fie totul în regulă, dar s-ar putea să nimerești și site-uri, aplicații, chatbot-uri, operatori și, de ce nu, chiar hackeri care să folosească datele tale personale în scopuri în care, evident, nu ți-ai dori și să-ți pierzi controlul. Cel mai simplu ar fi doar asupra telefonului, dar îți poți pierde controlul asupra conturilor din social media, asupra datelor pe care le ai în telefon, contactelor, asupra finanțelor, asupra aplicațiilor bancare pe care s-ar putea să le ai. Deci, mare grijă, mare atenție, asta ar trebui să fie și responsabilitatea fiecăruia dintre noi, nu doar responsabilitatea statului. Dar iarăși, iartă-mă, e doar o părere personală. 11 și aproape 21 de minute, bună dimineața!

0: iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
1: Jumpy!
0: Și de invitați?
1: Jumpy!
0: Și de distracție?
1: Jumpy!
0: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
2: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
1: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
3: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
2: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: copiilor, dar asta înseamnă că nu mai sunt încă zile de concediu sau persoane care abia pleacă în vacanță și s-a analizat felul în care ne raportăm la aceste perioade, iar modul în care ne planificăm concediile pare că ar trece printr-o transformare profundă, arătând că turistul român a devenit mult mai atent la ceea ce primește pentru banii cheltuiți. Consultantul în turism Traian Bădulescu a explicat că românii nu mai vânează neapărat cea mai ieftină ofertă de pe piață, ci pun un accent uriaș pe confort, calitatea serviciilor și pe economisirea timpului. Campania națională lansată de Institutul Național de Sănătate Publică scoate la iveală o realitate alarmantă legată de sedentarismul extrem în rândul tinerilor. Datele arată că mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu din România reușesc să atingă nivelul de mișcare recomandat de medici, adică măcar o oră de activitate fizică în fiecare zi. Nici în rândul celor mai mici situația nu e deloc roz, din moment ce statistica confirmă că cel puțin un copil din 10 cu vârsta de până la 9 ani suferă deja de obezitate. Medicii avertizează că meniurile pline de produse ultraprocesate, sucuri și dulciuri au înlocuit aproape complet consumul zilnic de fructe și legume pentru aproape 60% dintre adolescenți. Așadar, dacă ai un licean acasă care refuză constant să se deslipească de pe scaun, pune-i la pachet mai multe mere și trimite-l pe jos spre școală. Până la urmă, stilul de viață sănătos să nu se învață din manuale, ci se exersează pur și simplu în viața reală.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană. pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
7: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write zombie hits. Viva FM.

0: Da, stand by me, pentru că vreau să-ți povestesc câte ceva dintre datele meteo. Pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie nu sunt avertizări meteo pentru astăzi de niciun fel, iar The Weather Channel spune că astăzi e o zi absolut superbă. Bine, nu folosește cuvintele acestea, dar îmi spune că la această oră la Rădăuți și... Nu, hai să încep cu Piatra Neamț, că la Piatra Neamț e cel mai răcoare. La Piatra Neamț sunt 21 de grade Celsius. La Rădăuți și Botoșani sunt câte 22 de grade la această oră, la Fălticeni și Suceava sunt câte 23 de grade acum, iar la Iași e cel mai cald, sunt 24 de grade Celsius. Soarele strălucește peste tot, aceasta este ziua cea mai caldă a săptămânii sau poate că și ziua de duminică va fi la fel de caldă, iar de luni încolo vin precipitațiile și temperaturile de până la maximum 20 de grade Celsius. Bucură-te, deci, de începutul acesta de weekend, chiar dacă e joi astăzi, poți să-ți iei un weekend prelungit pentru că pare a fi unul dintre ultimele weekenduri călduroase. Mă gândesc că și prin octombrie vor mai fi. În fiecare an, în luna octombrie, au mai fost weekenduri cu soare care strălucea absolut minunat, cu frunzele copacilor care devin foarte colorate și asta s-ar putea să ajute un pic la starea de spirit. Dar, na, ne pregătim până la urmă și pentru zilele ploioase care urmează de luni încolo. 11 și aproape 51 de minute la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Hop, hop, hop, șașa, hi, sime.
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez.
2: La regim, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
2: Dar pe când?
1: O să auzi.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
7: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.
8: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
9: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru, doar la Viva FM. Let's ride, zombie.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Proiectul de extindere a spațiilor medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași a intrat în etapa de execuție. Noua investiție are ca obiectiv creșterea capacității de acordare a serviciilor medicale pentru copii și îmbunătățirea condițiilor pentru pacienți și familiile acestora. Noul ambulatoriu va fi o clădire cu regim de înălțime P+1 cu o suprafață de aproximativ 1500 de metri pătrați. În cadrul acestuia vor fi amenajate 22 de cabinete medicale, precum și spații pentru servicii de stomatologie și o sală de sterilizare. Noua structură medicală va permite dezvoltarea serviciilor ambulatorii și un acces mai bun al copiilor la consultații și tratamente de specialitate. La 2 săptămâni de la lansarea platformei e-Sănătatea mea, care ar trebui să adune într-un singur loc istoricul medical al pacienților, documentele și prescripțiile acestora, sistemul este încă în etapa de acomodare și integrare. În timp ce unii medici din Iași spun că au reușit să se conecteze și văd utilitatea platformei, medicii de familie spun că deocamdată nu o pot folosi în activitatea lor. Dr. Liviu Oprea, președintele Colegiului Medicilor Iași, spune că există două tipuri de acces, unul pentru pacienți și altul pentru medici. Potrivit acestuia, medicii din ambulatoriu au primit deja posibilitatea de a se înrola, în timp ce medicii de familie urmează să intre într-o etapă ulterioară. În opinia sa, una dintre cele mai importante utilități ale platformei ar fi ca informațiile medicale să circule direct între medici, astfel încât pacientul să nu mai fie nevoit să ducă de la un cabinet la altul scrisori medicale, rezultatele analizelor sau alte documente. După primele 6 luni de evaluare, proiectul transportului de viitor a trecut într-o nouă etapă, iar în studiul de prefezabilitate au fost conturate primele variante de lucru privind tehnologia și posibilul culoar al viitoarei investiții. Ruta A pornește din zona Brătuleni-Valea Lupului, continuă prin Urican și zona Gării, traversează municipiul spre Alexandru cel Bun, apoi ajunge în zona Tătăraș și continuă către Dancu. Traseul urmărește conectarea localităților din vestul Iașului cu zona centrală și cartierele din est. Ruta B are un traseu mai amplu de tip semicircular, care leagă zona centrală din Nicolina, urcă spre nord-est și continuă către Șorogar și Aroneanu, apoi coboară spre Tomești și revine prin zona Tătăraș. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat propuneri foarte așteptate pentru protejarea copiilor și adolescenților online, confirmând că vrea să interzică rețelele sociale celor sub 13 ani și să le permită să aibă doar mini-conturi între 13 și 15 ani. Fiecare vârstă are propriile sensibilități, de aceea fiecare are nevoie de propriul nivel de protecție special conceput, a spus aceasta. Fără cont personal sub vârsta de 15 ani, fără social media sub 13 ani. De asemenea, între 15 și 18 ani, un design sigur va fi o obligație pentru platforme. Platformele vor trebui să dovedească că sunt sigure, pentru că nu este vorba despre accesul minorilor la social media, ci despre când și cum permitem acesteia să acceseze minorii. Europa are puterea de a acționa, iar noi vom decide regulile, nu marile companii tehnologice, a mai afirmat Ursula von der Leyen. Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM.

aproape 10 minute. Am început ultima oră Cafe Lounge de astăzi, 17 septembrie 2026. Sun in your eyes. Da, astăzi chiar este soare prin ochii tăi. Poate chiar ai ochelari de soare, că e o zi în care chiar poți să-i porți. Până la final de săptămână va mai fi soare. Vom vedea de săptămâna viitoare ce accesorii luăm, că ochelarii de soare cred că vor avea un pic de pauză. Bună ziua, bine ai venit dacă abia ai venit pe frecvențele Viva FM. Vom mai fi împreună până la ora 13.

0: Se pare că statisticile despre momentul în care tinerii decid să-și ia viața în propriile mâini au devenit un fel de știre fantomă care bântuie periodic redacțiile și revine în atenție la fiecare câteva luni. Că am mai vorbit despre asta, cred că și anul trecut pe vremea asta și acum 2 ani pe vremea asta. Un nou raport oficial de la Eurostat ne spune din nou cam cum stau lucrurile. Practic e cam același număr bine cunoscut care confirmă că tinerii români părăsesc casa părintească în medie la 27 de ani și jumătate, cu mult peste media europeană de 26 de ani. Dincolo de comentariile ironice despre confortul de a locui cu părinții, specialiștii asociază această independență întârziată cu o problemă economică reală, și anume rata scăzută de ocupare a forței de muncă, unde doar jumătate dintre tinerii români de până în 30 de ani au un loc de muncă stabil. Prin comparație, în țările nordice, precum Finlanda sau Danemarca, unde tinerii își fac bagajele la doar 21 de ani, piața muncii le oferă mult mai multe oportunități și salarii sigure. Data viitoare, când mai vezi un titlu despre generația mamă-tată, amintește-ți că nu e vorba doar despre lene și despre confort, ci despre o realitate financiară dură care îi ține pe mulți pe loc, transformând mutarea la propria casă într-un lux greu de atins. Și, de obicei, dacă studiile se fac în orașul în care sunt și părinții, detașarea se face un pic mai greu, tocmai pentru că e așa un soi de obișnuință, dar și o lipsă puternică a finanțelor care să ajute la această părăsire a cuibului părintesc. 12 și aproape 20 de minute, bună ziua!
1: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Frumusețea merită sărbătorită. La Kiu Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Kiu Estetic. Clinica ta de beauty.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
6: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
7: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
8: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
7: Decembrie.
8: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
7: Asta numim noi Smart Pack.
8: Decembrie se planifică din septembrie.
7: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
9: Let's write some hits. Viva FM.

0: Și acum e momentul în care îți spun că 17 septembrie este ziua cu numărul 260 din acest an. Mai sunt fix 105 zile până la finalul anului. Dacă mai ai lucruri de rezolvat, gândește-te că ar trebui să le rezolvi într-o 105 zile. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 17 septembrie, în anul 1974, Bangladesh, Grenada, Guinea-Bissau devin membre ale Națiunilor Unite. În 1983, Vanessa Williams devine prima afroamericană Miss America. În 83. Câtă vreme a trecut de atunci. În 1991, Linux Torvalds lansează prima versiune Linux, versiunea 0.01. Ai lucrat vreodată pe Linux? Că eu nici nu mai amintesc de acest soft, ca să fiu foarte sinceră. În 2006, o casetă audio a unui discurs privat al prim-ministrului maghiar este difuzată publicului, în care acesta a mărturisit că Partidul Socialist Maghiar, al cărui președinte fusese, a mințit pentru a câștiga alegerile din 2006, provocând proteste pe scară largă în toată țara. Și tot pe 17 septembrie, dar în 2013, jocul video Grand Theft Auto 5 câștigă peste jumătate de miliard de dolari în prima zi de la lansare. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că 17 septembrie este o zi foarte importantă pentru Dan Matei Agaton, politician român născut în 1949. În 1950 s-a născut Narendra Modi, politician indian, prim-ministru al Indiei din 2014 până în prezent. Valentin Teodosiu, actor român, s-a născut în 1953. Dorina Mihăilescu, politician român, s-a născut în 1960. Scott Haring, cântăreț și vlogger american, s-a născut în 1991, iar în anul 1996 s-a născut Olivia Adams, cântăreață de la noi. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie, bineînțeles, că în calendarul ortodox sunt sărbătorite astăzi Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale Pistis, Elpis și Agapi, iar în calendarul romano-catolic este Sfântul Hildegard von Bingen și Sfântul Robert Bellarmine. Cam atât scrie Wikipedia, cam atât îți spun și eu. S-a făcut ora 12 și aproape 34 de minute. Pentru încă puțină vreme, Cafe Lounge continuă.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Chiar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Cam așa a fost astăzi pe frecvențele Viva FM. Este ora 12 și aproape 50 de minute. Eu sunt Lidia Uja. Ne auzim mâine dimineață de la ora 10 pentru o nouă ediție Cafe Lounge. Până atunci, să ai ore vesele, calde și frumoase. Să-ți fie bine!
1: Stop, stop, stop, stop! Ne auzim data viitoare!
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun. Vrei un produs personalizat? Trofeez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeez-print.ro.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
5: Let's ride some hits.
4: Viva FM. Cafe Lounge.
2: Ai verde la hituri.

0: Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Roboți umanoizi și roboți care se deplasează pe patru picioare, asemănător unor câini, ar putea deveni în următorii ani curier pentru livrările urbane. Tehnologia este dezvoltată inclusiv la Iași în cadrul unui proiect derulat de startup-ul românesc Lumen, cunoscut pentru ochelarii inteligenți destinați persoanelor nevăzătoare, scrie economedia.ro. Potrivit publicației, compania a lansat o achiziție de 1,11 milioane de lei pentru cumpărarea de roboți bipezi și patrupezi, brațe robotice și alte echipamente hardware. Dotările vor fi utilizate de echipa de cercetare în proiectul Pablo, roboți autonomi, livrare urbană. Miza proiectului este automatizarea așa numitei livrări last mile, respectiv ultima parte a traseului, parcurs de un colet între un centru logistic sau magazin și client. În locul unei mașini de curierat, roboții ar urma să se deplaseze autonom pe trotuare și să transporte colete sau comenzi de mâncare până la destinație. Proiectul are o valoare totală de peste 56 de milioane de lei, din care aproximativ 35 de milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă europeană și națională și este programat să se deruleze până în septembrie 2028. Printre parteneri se află Institutul de Mecanică a Solidelor al Academiei Române și companii din domeniul software. Tehnologia de navigație trebuie să-i permită să ocolească pietonii și obstacolele, să traverseze zone urbane dificile și să reacționeze la situații întâlnite pe traseu. Obiectivul proiectului este dezvoltarea unei soluții care să poată fi utilizată la scară mai mare în orașe, cu reducerea numărului deplasărilor efectuate în prezent cu mașini și autoutilitare pentru livrările de ultim kilometru. Licitația lansată de Primăria Iași pentru achiziția și montarea a 18 parcometre noi a atras un singur ofertant. Este vorba despre Fast Park Co. Oferta companiei a intrat în etapa de evaluare, iar municipalitatea urmează să stabilească dacă aceasta îndeplinește cerințele din documentația de atribuire. Contractul are o valoare estimată de peste 660.000 de lei. Achiziția face parte din planul municipalității de extindere a sistemului de plată a parcării în oraș. Contractul presupune furnizarea, instalarea, configurarea și punerea în funcțiune a celor 18 automate. Noile parcometre vor permite plata atât cu monede cât și cu cardul bancar contactless. Șoferii vor introduce numărul de înmatriculare, vor selecta durata parcării și vor achita tariful aferent, aparatul urmând să elibereze tichetul. Primăria a solicitat ca aparatele să poată fi utilizate pe tot parcursul anului, inclusiv la temperaturi cuprinse între minus 20 și plus 50 de grade Celsius, iar carcasele să fie rezistente la vandalism și intemperii. Pentru fiecare parcometru va fi montat și un panou suplimentar de informare. Achiziția include și două dispozitive mobile pentru verificarea plății parcării. Peste 179.000 de voluntari s-au înscris deja pentru a participa pe 19 septembrie la acțiunile de ecologizare organizate simultan în toate județele țării și în București. Echipa centrală Let's Do It Romania din București și 41 de coordonatori județeni îi vor ajuta și ghida pe românii care se implică să strângă deșeurile din natură și să lase în urmă locuri curate. Coordonată de Let's Do It Romania, cea mai mare mișcare socială din țară, Ziua de Curățenie Națională, transformă an de an implicarea civică într-o acțiune uriașă cu impact benefic atât pentru natură cât și pentru oameni și îi aduce împreună pe cei care cred că schimbarea începe cu un gest simplu. Inițiativa este organizată simultan în 190 de țări prin mișcarea globală Let's Do It World. De la elevi, studenți și profesori până la familii, prieteni, companii și autorități locale și naționale, participanții contribuie la curățarea zonelor afectate de deșeuri abandonate și la construirea unei culturi a responsabilității față de mediu. Numărul impresionant de înscrieri arată că tot mai mulți români înțeleg că un mediu mai curat începe cu implicarea fiecăruia dintre noi. Acestea au fost știrile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de mine și de programele noastre. Toate cele bune!
1: Asculți City Vibes.

0: E zi de joi, dar hai că e bine oriunde te-ar prinde momentul acesta și oricâte lucruri ai mai avea de făcut, eu zic că sună bine deja. 13 și 9 minute, mă bucur că ne-am găsit sau regăsit aici pe frecvențele Viva FM și înainte de toate un salut, așa, pe stilul meu, într-o după-amiază de joi. Un hello clasic pe care îl știm cu toții, bine te-am găsit, sau poate că să fie mai pe limba noastră, așa.
1: Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am regăsit!
0: Ok, bună ziua! Nu pot să încep emisiunea așa și să pretind că sunt un om serios, dar chiar sunt, îți promit. Mai ales că avem multe lucruri serioase de discutat astăzi. Sunt negocieri la Cotroceni, evenimente importante în regiune și multe lucruri de urmărit și de povestit, dar avem și muzică și mai ales ceva energie bună pentru distracție, așa, într-o după-amiază de joi. Uite, de exemplu, piesa care urmează aici în playlist și care deschide, practic, întâlnirea noastră de astăzi. E una dintre piesele acelea pe care fie că ai vrut, fie că n-ai vrut, tot le-ai auzit la un moment dat și ți-a rămas acolo în minte și în inimă. Eu sunt Alina Batcu, oficial începe City Vibes aici pe frecvențele Viva FM și abia aștept să facem ziua asta să sune exact cum ar trebui să sune orice zi de după amiază de septembrie, uite, 17. Bine te-am găsit, să-ți fie ziua asta faină, te las în continuare cu One Republic, Pay That Toll.

0: capăt, el a precizat că mai are aproximativ 4 luni de mandat.
1: Că a fost o perioadă grea de 2 zile sau o zi și ceva fără apă, mare parte din municipiul Bacău neavând apă. La ora actuală toată lumea are apă și sperăm să nu se mai întâmple o perioadă îndelungată un asemenea eveniment. Avaria este avarie. Unii ar putea să spună că e lucrare neconformă, alții că poate a fost o problemă pe conductă. Nu poți să explici sau să dai 100% din vina cui pleacă o asemenea avarie. E avarie și atât.
0: Declarația aceasta a fost făcută în contextul în care, în urmă cu 2 zile, primarul municipiului Bacău, Lucian Stanciu Viziteu, a cerut demisia managerului Companiei Regionale de Apă, Doru Constantin, pe care l-a acuzat de gestionarea defectuoasă a avariei produse în 9 septembrie și a crizei de apă care a afectat orașul și localitățile din jur. Iată, a venit și răspunsul astăzi. Nu se lasă cu o demisie după acest context. Urmărim subiectul pe mai departe. Detalii pe subiectul acesta și pe multe altele din județ găsești pe site-ul nostru viva.fm.ro. 13:31 de minute acum suntem în City Vibes, ceea ce înseamnă că avem playlist fine, piese fresh și o energie numai bună de trăit în orice după amiază, din orice zi. Astăzi, 17 septembrie, ne bucurăm în continuare de piesele de aici din playlist.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de

0: Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
1: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
2: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
1: Decembrie.
2: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
1: Asta numim noi Smart Pack.
2: Decembrie se planifică din septembrie.
1: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Mesaj de conștientizare.
1: Let's write some hits.
6: Viva FM.
1: City Vibes.
6: Deep sounds for modern souls.

10:48 de minute. Nu știu dacă ți-ai băut cafeaua, dacă mai ai nevoie de încă una pentru următorul subiect, e de înțeles, pentru că îți propun să vedem cam care au fost primele declarații după negocierile care au avut loc astăzi la Cotroceni. Încă sunt în curs de desfășurare. Se pare că astăzi am putea afla pe cine desemnează președintele României pentru funcția de premier. La Cotroceni sunt chiar acum în plină desfășurare consultările cu partidele și grupurile politice din Parlament. Asta după ce președintele Nicușor Dan a discutat deja în dimineața acestei zile cu delegațiile mai multor partide politice. Avem, așa cum spuneam, și primele declarații. Începem cu liderul PNL, Ilie Bolojan, pe care propun să-l

0: ascultăm chiar acum.
1: PNL va discuta cu premierul care va fi desemnat. Vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat, în așa fel încât România să-și păstreze credibilitatea în fața piețelor internaționale, să dăm o perspectivă clară românilor și să punem capăt acestei situații de provizorat generate de decizia iresponsabilă a PSD de a demite un guvern fără a pune nimic în loc.
0: Până la această oră, pe lista celor care au mai făcut declarații după ce au discutat cu președintele Nicușor Dan pe tema premierului și a viitorului guvern, este și Victor Ponta, care spune că vrea să fie premier și că dacă va fi desemnat, va discuta cu toate grupurile parlamentare, mai puțin cu USR. Propună să ascultăm declarația.
2: Asta trebuie să decide președintele pe cine nominalizează, dar, repet, nu poate să spună domnul președinte că nu are pe cine. Acest dezastru, de fapt, nu folosește nimănui, că trebuie să luăm niște măsuri economice rapide de relansare și trebuie să redăm și oamenilor și mediului economic speranța că există o gândire care să ofere stabilitate și predictibilitate.
3: Ați avut discuții cu celelalte grupuri din Parlament până acum în acest
2: moment? Dacă voi fi desemnat de către domnul președinte Nicușor Dan, voi discuta cu toate grupurile, mai puțin cu USR.
0: Totodată, în acest context, a făcut declarații și președintele UDMR, Kelemen Hunor, care a declarat, după consultările de la Palatul Cotroceni, că prioritatea trebuie să fie formarea unui guvern stabil, cu puteri depline și nu declanșarea alegerilor anticipate. Liderul UDMR a precizat că, în cadrul discuțiilor, nu s-a intrat în detalii privind numele viitorului premier și a reiterat că nu s-a autopropus pentru această funcție.
4: Alegerile anticipate rămân în continuare o soluție constituțională, legală, democratică, dar nu asta trebuie să fie prima opțiune. Nici nu e bine dacă următorul premier nu reușește să adună majoritate și depune mandatul. Preocuparea noastră este să dăm un guvern stabil cu drepturi depline, fiindcă suntem în a doua parte a lunii septembrie și nu mai e de așteptat. Deci cam asta au fost discuțiile. Nu am intrat în niciun detaliu legat de și apropo de știrile de ieri, nu m-am autopropus nici azi pentru funcția de premier, nici colegii nu m-au propus, așa că din punctul nostru de vedere e liber poziția de prim-ministru.
0: În acest moment, discuțiile continuă, negocierile au loc până spre jumătatea orei 14, din câte știm până la acest moment. Urmărim și revenim cu toate declarațiile, însă cu mai multe detalii de la nivel național vin și știrile de la fixul orei 14. Cam 10 minute ne mai despart de acel moment. Până atunci, te las cu muzica ta bună preferată să ne relaxăm, să revenim la gura de aer de care avem nevoie după toate declarațiile acestea și noi ne reauzim imediat după știrile de la fixul orei 14.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
7: Vândut!
8: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
9: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
10: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
11: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
12: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
13: City Vibes.
14: Your city, your vibe, your radio.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Două organizații patronale propun viitorului guvern două seturi de măsuri care vizează fiscalitatea, piața muncii, companiile de stat și modul în care sunt selectate investițiile publice. La peste patru luni de la începerea crizei politice și înainte de o nouă rundă de consultări la Cotroceni, Romanian Business Leaders susține menținerea cotei unice și cere confirmarea explicită a acesteia în programul de guvernare. Totodată, propune ca taxarea contractelor cu timp parțial să fie proporțională cu numărul de ore efectiv lucrate și solicită obiective clare pentru creșterea ocupării în rândul tinerilor și pentru reintegrarea persoanelor ieșite din piața muncii, după cum arată un comunicat de presă al organizației. O altă propunere vizează reducerea decalajului de TVA. Romanian Business Leaders cere publicarea structurii acestui decalaj și stabilirea unor țintele ciferate de reducere și colectare, astfel încât autoritățile să poată identifica mai clar cauzele pentru care o parte importantă din TVA-ul datorat nu ajunge la buget. În ceea ce privește fiscalitatea, organizația solicită mai multă predictibilitate legislativă și propune ca modificările codului fiscal să fie făcute exclusiv prin lege. Cu un interval de cel puțin 6 luni între publicarea unei modificări și intrarea acesteia în vigoare. De asemenea, organizația cere ca evaluarea de impact să fie publicată înainte de adoptarea măsurilor și ca regulile fiscale să nu fie schimbate în timpul anului fiscal. Ministerul Educației a trimis în școli un set de instrucțiuni pentru profesori obligatorii în cazul căderii unor drone în proximitatea clădirilor. Ghidul creat de specialiștii Departamentului pentru Situații de Urgență arată și care sunt reacțiile corecte la mesajele RoAlert care vin în timpul orelor. Măsura apare în contextul în care majoritatea țărilor europene își întăresc măsurile de apărare civilă. Potrivit informării semnate de Raed Arafat, directorii ar trebui să identifice cât mai curând spațiile în care copiii și personalul pot primi adăpost în caz de urgență. Subsolurile amenajate în căperi fără ferestre sau cu cât mai puține geamuri, cu truse de urgență, un sistem de ventilație, un stoc generos de apă și acumulatori și toalete uscate. Dacă intrarea este blocată, trebuie să existe o cală de evacuare secundară. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat propuneri foarte așteptate pentru protejarea copiilor și adolescenților online, confirmând că vrea să interzică rețelele sociale celor sub 13 ani și să le permită să aibă doar mini-conturi între 13 și 15 ani. Fiecare vârstă are propriile sensibilități, de aceea fiecare are nevoie de propriul nivel de protecție special conceput, a spus aceasta. Fără cont personal sub vârsta de 15 ani, fără social media sub 13 ani. De asemenea, între 15 și 18 ani, un design sigur va fi o obligație pentru platforme. Platformele vor trebui să dovedească că sunt sigure, pentru că nu este vorba despre accesul minorilor la social media, ci despre când și cum permitem acesteia să acceseze minorii. Europa are puterea de a acționa, iar noi vom decide regulile, nu marile companii tehnologice, a mai afirmat Ursula von der Leyen. Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM.
1: Asculți
2: City Vibes.

Rita în varianta remixată a lui DJ Dark deschide astfel cea de-a doua oră de City Vibes de astăzi aici pe frecvențele Viva FM, 14:09 și așa, ca la început de oră, aș vrea să-ți reamintesc faptul că, deși suntem împreună aici pe frecvențe, ne găsești și în mediul online pe site-ul nostru vivafm.ro, dar și în social media pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube. Acolo ne și vedem la o simplă căutare Viva FM. Mergem în continuare cu puțină iubire aici pe frecvențe. Chiar acum auzim So In Love, Iulia Nico.

0: cred că pentru următorul subiect, mulți dintre cei care ne ascultă ar avea o reacție de tipul Haleluia, pentru că s-a întâmplat așa. Comisia Europeană a adoptat astăzi regulamentul care interzice accesul copiilor sub 13 ani la platformele sociale. Sunt incluse aici Facebook, TikTok, Instagram și YouTube, numit Kids Act. Regulamentul prevede că între 13 și 15 ani copiii pot avea conturi pe rețelele sociale sub supervizarea părinților, iar accesul va fi limitat la maxim o oră pe zi, deci un rol extraordinar de important îl vor avea părinții în tot acest proces. Vedem ce spune Urania Cremene pe acest subiect. Este public speaker, expert în parenting, acest parenting modern, dar să vedem cum se văd lucrurile de partea cealaltă, a părinților în acest context.
1: Oricum, presiunea se așează pe umerii părinților. Și aceasta este o luptă continuă. De la 0 ani până la, na, fiul meu are 16, sunt înconjurată de părinți de adolescenți și nu numai. Deci este o luptă continuă a părinților cu aceste ecrane. De îndată ce le-au văzut, se produce un click și indiferent câte ore lași un copil în fața unui ecran, o oră, două sau patru, copilul se va opune în momentul în care acel ecran este închis. Acum, în ce măsură aducem părinții pe calea conștientizării importanței acestor limite, pentru că fac o paranteză aici, copiii găsesc căi. Copiii intră prin conturi false, prin conturile unor prieteni cu vârste mai mari sau fraților mai mari, mai nou prin VPN, da? Și asta nu mai este deloc bine, pentru că nu mai putem urmări activitatea copiilor pe aceste rețele cât de cât acum o putem face, dacă ne interesează să vedem ce fac acolo. Și întorcându-mă, dacă nu sunt pentru interzicere, sunt pentru amânarea folosirii ecranelor cât mai târziu. Am spus-o deja, până la 2 ani deloc. Până la 4 ani putem folosi desene animate caline, ușoare, plăcute, maxim o oră pe zi și până la 8 ani, de asemenea, fără jocuri cu violență.
0: În același timp, regulamentul Comisiei Europene prevede și că platformele de social media vor fi obligate să verifice vârsta copiilor printr-o aplicație europeană sigură. Mai departe, regulamentul Comisiei Europene urmează să fie trimis Parlamentului European și Consiliului, care îl vor transforma în lege europeană. Mergem mai departe, 14 și 21 de minute, suntem în City Vibes. Alina Batcu sunt eu și îți mulțumesc că ești aici pe frecvențele Viva FM.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: tău.
6: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
6: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
6: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina numărul 16, bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
6: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
7: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
8: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM. City Vibes.
11: Your city, your vibe, your radio.

0: În Televiva FM, 14:32. Și am zis să luăm o pauză de la politică și de la tot ce se întâmplă astăzi la noi în țară, la nivel național. Să luăm o pauză culturală, aș zice eu, că merită să mai luăm așa câte o gură de aer. De exemplu, filmul Fjord, despre care am vorbit foarte mult și cu care regizorul Cristian Mungiu a câștigat în acest an cel de-al doilea Palm d'Or din cariera sa și care este desemnat propunerea României pentru premiile Oscar, va avea premiera națională pe 15 ianuarie 2027. Mult așteptat, mai au loc niște avantpremiere înainte la câteva festivaluri, dar cu siguranță accesul pentru publicul larg va fi atunci în ianuarie 2027. Și în acest context, pentru că vorbim și despre faptul că pelicula regizată de Cristian Mungiu este propunerea României la premiile Oscar, propun să ascultăm declarația pe care a făcut-o regizorul originar de aici, din Iași. Este de-al nostru ieșean. Declarația pe care a făcut-o atunci când a aterizat în România după desemnarea premiilor.
1: Nu știu, am făcut un film care vorbește mai mult despre nevoia de a ne implica prin fapte, nu prin vorbe. N-am nevoie de salon oficial. Mă bucur că, ce scuze, dar dată fiind starea politicii românești, prefer să mă vorbesc cu dumneavoastră și nu cu altcineva. Am tot respectul și toată stima pentru, nu știu, ceea ce se întâmplă. Știu că sunt multe dificultăți, știu că trebuie să contribuim cu toții cu ce putem. Eu încerc să-mi fac treaba înțelegând că nu mă reprezint pe mine. Reprezint mai mult decât atât. Vorbeam despre bucuria românilor pe care i-am întâlnit la Cannes. Sunt conștient că avem cu toții nevoie de bucuria asta. E un premiu care nu mi-aparține mie. Îl împart cu mare drag, nu doar cu echipa care l-a făcut, ci cu toți cei care s-au bucurat că l-am luat.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy.
6: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
5: Jumpy!
6: Și de invitați?
5: Jumpy!
6: Și de distracție?
5: Jumpy!
6: Și eu ce mai fac?
5: Te bucuri!
7: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
5: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
9: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
8: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
10: We'll be right back. Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
12: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
13: Let's write some hits.
11: Viva FM. City Vibes.
13: Let's

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica Cere aduce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este importantă Elisabeta Lipă pentru români? Pentru că este una dintre cele mai mari campioane din istoria canotajului autohton, cea mai medaliată canotoare din istoria Jocurilor Olimpice, cu 8 medalii, dintre care 5 de aur. A câștigat aurul olimpic la vârsta de 19 ani și apoi din nou la aproape 40 de ani, ceea ce spune enorm despre longevitatea, disciplina și forța ei mentală. Născută în anul 1964 în orașul Siret, începe canotajul la 16 ani, iar după numai un an este selecționată în lotul olimpic național. Momentul care îi schimbă viața îl consemnăm în anul 1984 la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Așa cum spuneam, la doar 19 ani, Elisabeta Lipă câștigă medalia de aur la dublu vâsle. La următoarea olimpiadă, cea de la Seul, demonstrează că succesul nu fusese întâmplător, câștigă două medalii, argint la dublu vâsle și bronz la patru vâsle. Iar la următoarea olimpiadă de la Barcelona reușește una dintre cele mai importante performanțe ale carierei. Aur la simplu vâsle, la care adaugă un argint la dublu vâsle. Apoi vine perioada în care Elisabeta Lipă devine sinonimă cu echipajul de 8+1. La Jocurile Olimpice de la Atlanta 1996, România câștigă aurul în această probă, iar la Sydney 2000 și la Atena 2004, performanța se repetă. Dacă privim retrospectiv, între primul și ultimul său aur olimpic trec 20 de ani, motiv pentru forul internațional de a o desemna canotoarea secolului 20. În ceea ce privește studiile, Elisabeta Lipă absolvă Facultatea de Educație Fizică și Sport, iar ulterior obține titlul de doctor în Educație Fizică și Sport. Este un detaliu important pentru că explică trecerea ei de la statutul de sportiv de elită la cel de manager, din postura de președinte a Federației Române de Canotaj și de ministru al tineretului și sportului, reorganizează și revigorează acest sport, contribuind la întărirea bazei materiale. Altfel spus, Elisabeta Lipă nu se oprește după ce coboară din canoe, ci continuă să lucreze pentru pasiunea ei de o viață. Astăzi, la vârsta de 62 de ani, probabil că răsfoiește cu nostalgie albumele de fotografii, dar totodată se gândește cum să formeze noi sportivi de performanță și să susțină canotajul. Tocmai de aceea am putea concluziona că Elisabeta Lipă este importantă pentru români, nu doar pentru că a câștigat medalii, ci și pentru că a demonstrat că performanța se construiește prin muncă, disciplină și conștiință.

0: Hop, hop, hop, șașa, hi, simi.
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez.
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
1: Dar pe când?
0: O să auzi.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Vrei un produs personalizat? Trofeo Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeo se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeo-print.ro.
4: Frumos.

0: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Bucium. Q Estetic. Clinica ta de beauty.
1: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinși de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30 în centrul Iașului.
2: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina. 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
3: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
5: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
8: Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
7: Decembrie!
8: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
7: Asta numim noi Smart Pack.
8: Decembrie se planifică din septembrie.
7: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some hits.

0: songs to let you know how much I love you.
1: Deep sounds for modern souls.
2: Iubitul meu, vreau să vorbim. Praza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Roboți umanoizi și roboți care se deplasează pe patru picioare, asemănător unor câini, ar putea deveni în următorii ani curier pentru livrările urbane. Tehnologia este dezvoltată inclusiv la Iași în cadrul unui proiect derulat de startup-ul românesc Lumen, cunoscut pentru ochelari inteligenți destinați persoanelor nevăzătoare, scrie economedia.ro. Potrivit publicației, compania a lansat o achiziție de 1,11 milioane de lei pentru cumpărarea de roboți bipezi și patrupezi, brațe robotice și alte echipamente hardware. Dotările vor fi utilizate de echipa de cercetare în proiectul Pablo, roboți autonomi, livrare urbană. Miza proiectului este automatizarea așa numitei livrări last mile, respectiv ultima parte a traseului, parcurs de un colet între un centru logistic sau magazin și client. În locul unei mașini de curierat, roboții ar urma să se deplaseze autonom pe trotuare și să transporte colete sau comenzi de mâncare până la destinație. Proiectul are o valoare totală de peste 56 de milioane de lei, din care aproximativ 35 de milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă europeană și națională și este programat să se deruleze până în septembrie 2028. Printre parteneri se află Institutul de Mecanică a Solidelor al Academiei Române și companii din domeniul software. Tehnologia de navigație trebuie să-i permită să ocolească pietonii și obstacolele, să traverseze zone urbane dificile și să reacționeze la situații întâlnite pe traseu. Obiectivul proiectului este dezvoltarea unei soluții care să poată fi utilizată la scară mai mare în orașe, cu reducerea numărului deplasărilor efectuate în prezent cu mașini și autoutilitare pentru livrările de ultim kilometru. Licitația lansată de Primăria Iași pentru achiziția și montarea a 18 parcometre noi a atras un singur ofertant. Este vorba despre Fast Park Co. Oferta companiei a intrat în etapa de evaluare, iar municipalitatea urmează să stabilească dacă aceasta îndeplinește cerințele din documentația de atribuire. Contractul are o valoare estimată de peste 660.000 de lei. Achiziția face parte din planul municipalității de extindere a sistemului de plată a parcării în oraș. Contractul presupune furnizarea, instalarea, configurarea și punerea în funcțiune a celor 18 automate. Noile parcometre vor permite plata atât cu monede cât și cu cardul bancar contactless. Șoferii vor introduce numărul de înmatriculare, vor selecta durata parcării și vor achita tariful aferent, aparatul urmând să elibereze etichetul. Primăria a solicitat ca aparatele să poată fi utilizate pe tot parcursul anului, inclusiv la temperaturi cuprinse între minus 20 și plus 50 de grade Celsius, iar carcasele să fie rezistente la vandalism și intemperii. Pentru fiecare parcometru va fi montat și un panou suplimentar de informare. Achiziția include și două dispozitive mobile pentru verificarea plății parcării. Peste 179.000 de voluntari s-au înscris deja pentru a participa pe 19 septembrie la acțiunile de ecologizare organizate simultan în toate județele țării și în București. Echipa centrală Let's Do It Romania din București și 41 de coordonatori județeni îi vor ajuta și ghida pe românii care se implică să strângă deșeurile din natură și să lase în urmă locuri curate. Coordonată de Let's Do It Romania, cea mai mare mișcare socială din țară, Ziua de Curățenie Națională, transformă an de an implicarea civică într-o acțiune uriașă cu impact benefic atât pentru natură cât și pentru oameni și îi aduce împreună pe cei care cred că schimbarea începe cu un gest simplu. Inițiativa este organizată simultan în 190 de țări prin mișcarea globală Let's Do It World. De la elevi, studenți și profesori până la familii, prieteni, companii și autorități locale și naționale, participanții contribuie la curățarea zonelor afectate de deșeuri abandonate și la construirea unei culturi a responsabilității față de mediu. Numărul impresionant de înscrieri arată că tot mai mulți români înțeleg că un mediu mai curat începe cu implicarea fiecăruia dintre noi. Acestea au fost știrile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de mine și de programele noastre. Toate cele bune!
1: Asculți City Vibes.

0: poate e momentul potrivit să vorbim și despre lucrurile acelea neașteptate din viața noastră, când ai primit ultima dată o notificare de la aplicația de banking și nu te așteptai, erai pe ideea de vai, iar am uitat să anulez abonamentul ăsta la aplicații pe care nu le folosim lună de lună. Cred că ți se întâmplă și ție des. Ei, acestea se numesc plăți invizibile și puse așa una lângă cealaltă, ajung la o sumă destul de măricică. Uite așa, încep eu cea de-a treia oră de City Vibes de astăzi, ora 15 și 10 minute. Poate e de 10 totuși cu subiectul acesta, dacă ajungem la final să fie și punctul în care mai dăm așa un check și vedem la ce mai avem abonament, ce mai păstrăm și ce nu, ca să nu mai avem surprize. Dar e o realitate pe care se pare că nu o trăiesc doar eu, nu doar eu am surprize de genul acesta, ci mulți dintre voi.
1: La un moment dat aveam tot pentru o aplicație din asta, tot de filme ceva, și uitasem de ea. Așa că am văzut că rula în continuare, că îmi retrăgea bani din cont, doar că eu uitasem efectiv că am respectivul abonament.
0: Și acum, dacă e o chestiune care ni se întâmplă tuturor, înseamnă că e un fenomen care are și o explicație, nu? Se pare că psihologic creierul percepe o sumă mare scoasă o singură dată ca fiind semnificativă, în timp ce plățile acestea mai mici, împărțite în mai multe tranșe, sunt acceptate mai ușor, chiar dacă totalul este mai mare. Dar propun să ascultăm ce spune Veronica Duțu, care este economist.
2: Este aici o problemă din punct de vedere psihologic. Știți de ce? Că dacă scoateți în fiecare lună, nu știu, 300 de lei din buzunar odată, creierul se sesizează că este o sumă mare. Dar dacă împarți acești 300 de lei în 10 plăți de câte 30 de lei, atunci creierul nostru acceptă cumva că este o plată mică și nu prea contează în bugetul nostru.
0: Și uite că pe ritmul acesta te las cu piesa aceasta care să-ți țină companie în procesul tău de verificare a abonamentelor pe care încă le ai active și de care nu vei avea nevoie și luna viitoare. Hai să facem să nu se mai întâmple cu astfel de notificări. 15 și 11 minute, mulțumesc mult că ești aici. Mai avem 2 ore de petrecut împreună și eu mă tare bucur!

0: Se pare că nu suntem singurii luați prin surprindere la nivel de buget și de cheltuieli. Se fac declarații și din partea Ministerului Sănătății, care face relocări de fonduri din bugetul propriu pentru ca activitatea unităților de primiri urgențe și serviciile de ambulanță să poată să funcționeze. Asta a declarat ministrul interimar al Sănătății, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: Avem nevoie de 36 de milioane de lei pentru salariile care trebuie plătite pentru angajații UPUR-urilor din subordinea Ministerului Sănătății. Avem nevoie de 20 de milioane de lei pentru cheltuieli materiale la aceste unități de primiri urgență din subordinea spitalelor MSE. De 30 de milioane de lei pentru a asigura cheltuielile materiale la unitățile de primiri urgență la spitalele din subordinea unităților administrativ-teritoriale. Și de asemenea, 12 milioane de lei pentru cheltuielile materiale necesare funcționării serviciilor de ambulanță.
0: Ministrul interimar al Sănătății mai spune că soluția este una de avarie în condițiile în care un guvern interimar nu poate face rectificare bugetară necesară funcționării sistemului sanitar, dar acum apare inevitabil întrebarea: bun, din ce parte vor fi luați acești bani? Pentru că este vorba tot de sănătatea noastră, de Ministerul Sănătății, așadar din ce programe vor fi luați acești bani și direcționați către UPU? Aflăm chiar acum tot de la ministrul interimar al Sănătății.
1: Ca să fiu total deschis cu dumneavoastră, înseamnă că vom lua bani de la următoarele programe. De la programul HIFSIDA, 26 de milioane de lei, de la programul de securitate transfuzională, 7 milioane de lei, de la programul Mama și Copilul, 3 milioane de lei. Soluțiile sunt temporare și de avarie. Acest lucru înseamnă că de la aceste programe, care aveau acoperire în luna decembrie ca și finanțare, pentru luna decembrie va trebui găsit o soluție. De unde s-a luat, acolo apare în schimb un gol. Este clar acest lucru și acest gol va trebui acoperit. Acest gol poate fi acoperit numai de către un guvern cu puteri depline.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
4: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: accesibile. Te așteptăm la Primark.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM. City Vibes.
6: Your city, your vibe, your radio.

0: Fake News cu Anatoli Primacov.
1: Așa cum era normal, presupusul președinte PSD Sorin Grindeanu a ținut o cuvântare la școala de vară a tineretului social-democrat de la Neptun. Fostul premier din perioada lui Dedi Dragnea le-a spus începătorilor în ale politichiei că nu vrea ca aceștia să fie tineri frumoși și liberi cu luminițe aprinse la telefoane. Foarte plastică exprimarea. Doar că s-ar putea să nu fi fost înțeleasă exact de către audiență, mai ales dacă ținem cont de ultimele teste PISA. Oare să nu-și mai aduc aminte Grindeanu cum în urmă cu 8 ani colegii din PSD și ALDE aprindeau luminițele telefoanelor la mitingul contra statului paralel? Asta după ce au făcut alba neagră cu ordonanțele 13 și 14.
2: Vom găsi calea legală, abrogarea, prorogare, ca să nu intre în vigoare această ordonanță, ca să fiu cât se poate de clar.
1: Bucureștiul a intrat în cartea recordurilor cu o masă lungă de 5 km la care au luat loc 20.000 de oameni. Și nu numai că au luat loc, ci au și mâncat, deoarece cu acest prilej au fost preparate 5 tone de alimente. Totuși, curios lucru, la marele eveniment nu a fost invitat un cunoscut bucătar cu studii de specialitate la Rahova.
3: O să vă spun pe rar toate ingredientele, să vi le și arăt, că dacă cineva chiar vrea să gătească această minunăție, să poată să o facă așa cum trebuie.
1: La toate se pricep. Un sobor de preoți din județul Vâlcea a efectuat o slujbă la o stație de combustibil, rugându-se pentru scăderea prețurilor la benzină și motorină. Acum vom vedea cine este mai tare în viața reală. Marele alb cu rugăciunile sau monosprâncenatul cu taxele? Așa cum era normal, avem o mică nelămurire. Dacă prețul la pompă nu va scădea, înseamnă logic că rugăciunea nu a avut eficiență. Pe cale de consecință, ce sancțiune ar trebui să primească preoții respectivi? Să fie caterisiți sau doar trimiși la reciclare în câmpul muncii? Din dilema asta ne poate scoate doar arhiepiscopul Teodosie al Tomisului sau, dacă preferați mai mult, Mache, din notele informative ale fostei securități.
4: Niciodată nu trebuie să cădem în acest dezechilibru, în această lipsă de pace și armonie între suflet și serviciu și viața noastră.
0: Rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Prima FM. City Vibes.
1: Urban Beats.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Un proiect de lege aflat în dezbatere propune ca, de la 16 ani, un adolescent să poată merge singur la consilierul școlar pentru consiliere psihologică. În anumite condiții, ar putea solicita singur și evaluare psihologică, consiliere sau psihoterapie. Inițiativa aceasta este una deosebit de importantă, pentru că există adolescenți care chiar în acest moment au nevoie de ajutor, dar nu au lângă ei un adult care să le spună: da, hai să căutăm împreună un specialist. Uneori părintele refuză, alteori lipsește, iar în situații grave poate fi chiar sursa suferinței psihice. La 16 ani îi cerem să ia decizii importante. Îi dăm acces la telefon, internet, rețele sociale și uneori îi explicăm că trebuie să fie responsabil. Dar când spune "am nevoie de ajutor", îi spunem că trebuie mai întâi să găsim un adult care să aprobe. Inițiativa, așa cum spuneam, este una lăudabilă, dar e un aspect aici care nu încape la fel de frumos într-un comunicat. Dacă îi spunem adolescentului că are dreptul să ceară ajutor, trebuie să ne asigurăm că există și cineva care poate să-l ajute. Pentru că sunt școli în care consilierul școlar nu există și sunt școli în care un singur consilier trebuie să fie, practic, omul de serviciu pentru problemele emoționale ale unui număr uriaș de copii, uneori chiar peste 1000. Iar în acest moment, matematica devine aproape cinică. 1000 de elevi, un consilier și să presupunem câte o problemă emoțională la fiecare. Nu e nevoie să fim genii la matematică pentru a înțelege că ecuația nu prea iese. Și atunci apare un paradox aproape kafkian. Îi spunem adolescentului: ai dreptul să ceri ajutor, dar sistemul trebuie să poată răspunde: da, sunt aici pentru tine. Un consilier nu este imprimantă. Nu apeși un buton și scoți 1000 de ședințe de consiliere. Are nevoie de timp, de spațiu, de confidențialitate și mai ales de posibilitatea reală de a-l asculta pe copil. Consiliul Economic și Social atrage atenția exact asupra acestei probleme. Recunoașterea dreptului trebuie corelată cu numărul consilierilor, procedurile și resursele reale ale sistemului. Așadar, poate că adevărata întrebare nu este doar are adolescentul dreptul să ceară ajutor, ci și suntem pregătiți să-i răspundem atunci când îl cere? Pentru că un drept care există doar pe hârtie nu vindecă pe nimeni. Iar când un copil spune "am nevoie de ajutor", cel mai periculos răspuns nu este "nu", este "mai așteaptă puțin".
2: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase.

0: bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
1: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
2: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
1: Decembrie.
2: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
1: Asta numim noi Smart Pack.
2: Decembrie se planifică din septembrie.
1: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
3: Let's write some hits. Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Iașul va găzdui între 1 și 8 octombrie cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. Evenimentul aduce peste 1000 de invitați din 20 de țări, iar spectacolele și manifestările vor avea loc în peste 25 de spații din oraș. Programul cuprinde teatru, dans, muzică, spectacole stradale și expoziții, inclusiv 18 producții prezentate în exclusivitate națională. La Iași vor ajunge artiști din Argentina, Coreea de Sud, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, SUA, Suedia, Republica Moldova și alte țări. Festivalul va avea și un prolog pe 20 și 27 septembrie. Primul weekend aduce un traseu turistic performativ. Spectacolul Tramvaiul Gândurilor, Chirița în provincie, la Grădina Botanică, expoziții și o paradă a personajelor în mai multe zone ale Iașului. Ediția din acest an marchează și 75 de ani de existență artistică a Teatrului Luceafărul, instituția care organizează festivalul. Programul principal se va desfășura timp de 8 zile la începutul lunii octombrie. Unitatea de primire a urgențelor de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași se confruntă zilnic cu un număr foarte mare de pacienți. Potrivit coordonatoarei UPU Smurt, profesor dr. Diana Cimpoeșu, în 24 de ore sunt înregistrate între 250 și 350 de prezentări. Medicii spun că acest volum este comparabil cu numărul total de pacienți internați într-o zi într-un spital de dimensiuni medii. Fiecare caz presupune triaj, consultații, investigații și, atunci când este necesar, tratament sau internare, ceea ce pune o presiune importantă asupra personalului medical. Diana Cimpoeșu atrage atenția că timpul petrecut de pacienți în UPU nu înseamnă doar așteptare, ci include toate etapele necesare stabilirii diagnosticului. În același timp, medicii reamintesc că prioritatea este stabilită în funcție de gravitatea cazului, nu de ordinea sosirii. Mesajul transmis populației este că serviciul de urgență trebuie folosit în primul rând pentru urgențe medicale reale, pentru ca echipele să poată interveni cât mai rapid în cazurile grave. O propunere privind prelungirea anului școlar cu 2 săptămâni a reaprins discuțiile despre durata vacanței de vară. Ideea ar presupune mai multe zile de curs și implicit reducerea vacanței elevilor, însă nu există în acest moment o decizie oficială în acest sens. Susținătorii unei asemenea modificări argumentează că România are nevoie de mai mult timp efectiv pentru învățare și de un calendar școlar mai apropiat de cel al altor state europene. O parte dintre părinți se opun însă ideii, invocând oboseala elevilor, temperaturile ridicate din școli în lunile de vară și necesitatea unei perioade mai lungi de odihnă. Pentru anul școlar 2026-2027, calendarul este deja stabilit. Cursurile au început pe 7 septembrie și se vor încheia pe 18 iunie 2027 pentru majoritatea elevilor. Anul are 36 de săptămâni de cursuri. Prin urmare, reducerea cu 2 săptămâni a vacanței de vară trebuie privită deocamdată ca o propunere aflată în dezbatere, nu ca o schimbare deja adoptată pentru actualul an școlar. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

Sigură că știi deja cam ce s-a întâmplat. Astăzi au fost discuții la Cotroceni și se așteaptă un nume de la președintele Nicu Șordan. Se pare însă că va face declarații la ora 17, urmărim și noi. Până atunci însă mai avem o oră de City Vibes, numai bună de trăit împreună aici pe frecvențe. 16 și 11 minute, Alina Batcu sunt eu, îți mulțumesc că ești aici și îți reamintesc că ne găsești și în mediul online, pe site-ul nostru vivafm.ro, pe Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ne și vedem acolo la o simplă căutare Viva FM. Ce se aude acum e o melodie faină într-o variantă remixată, tot de aici, din playlistul Viva FM.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașini.ro.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
8: City Vibes.
9: Your city, your vibe, your radio.

0: pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință ne uităm atent la o invenție care a revoluționat modul în care vedem lumea la propriu. Vorbim despre lentilele de contact. Ideea de a corecta vederea fără ochelari nu este deloc modernă. Prima mențiune despre un dispozitiv optic care să stea direct pe ochi apare chiar în scrierile lui Leonardo da Vinci, în anul 1508. El a desenat un bol de sticlă umplut cu apă, aplicat pe ochi, o idee genială, dar greu de aplicat în practică. Abia în 1887, oftalmologul german Adolf Gaston Eugen Fick a reușit să creeze prima lentilă de contact funcțională, confecționată din sticlă. Lentilele acopereau întreaga suprafață a ochiului și erau greu de purtat, incomode și periculoase pe termen lung. Progresul real a venit odată cu apariția materialelor plastice. În anii 30, lentilele au început să fie fabricate din plexiglas, iar prin anii 50, cercetătorii cehi Otto Wichterle și Drahoslav Lin au reușit să creeze lentilele moi, dintr-un material hidrofil care era mult mai confortabil. Astăzi, lentilele de contact sunt folosite de peste 150 de milioane de oameni în lume. Ele corectează miopia, hipermetropia, astigmatismul și chiar presbiopia. Iar știința merge mai departe. Cercetătorii dezvoltă lentile inteligente care pot monitoriza glicemia sau ajusta automat focalizarea. De la visul lui Leonardo da Vinci la realitatea digitală de astăzi, lentilele de contact sunt o demonstrație clară că știința deschide ochii. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept și mâine la o nouă pastilă de știință.
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154. Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Viva FM. City Vibes.
8: Urban Beats.

0: Și ce bine că încheiem întâlnirea noastră de astăzi, uite, cu ceva mai multă culoare, Marshmallow featuring Pink cu Dreaming, chiar acum pe frecvențele Viva FM, 16 și 50 de minute, așa că e momentul în care ne spunem la revedere, închid eu de data aceasta, dar cu promisiunea reîntâlnirii mâine de la ora 13, tot aici pe frecvențele Viva FM. Sper că, indiferent de cum ți-a fost ziua asta până la această oră, de aici încolo lucrurile să fie și mai bine și ca lucrurile să funcționeze, știi tu deja, am eu sfatul meu de zi cu zi.
1: Nu te supăra că nu e bine, nici pentru cei din jur, nici pentru tine.
0: Acestea fiind zise, ne pregătim pentru seara aceasta, joi 17 septembrie, care să ne fie cu oameni dragi aproape și cu planuri reușite, să-ți fie cu relaxare și cu tot ce-ți mai propui tu acolo. Noi ne reauzim mâine de la ora 13, acum ne pregătim de știri, pentru că la fixul orei 17 vin știrile și imediat după știri te întorci la playlistul ăsta fain și fresh de aici, de pe frecvențe care nu pleacă niciodată. Alina Batcu sunt eu și îți spun astăzi urarea mea de toate zilele, să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. Pe mâine, bye, seară frumoasă și mulțumesc că ai fost aici!
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
3: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
6: Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
5: Decembrie!
6: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
5: Asta numim noi Smart Pack.
6: Decembrie se planifică din septembrie.
5: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
7: Let's write some hits.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Roboți umanoizi și roboți care se deplasează pe patru picioare, asemănător unor câini, ar putea deveni în următorii ani curier pentru livrările urbane. Tehnologia este dezvoltată inclusiv la Iași în cadrul unui proiect derulat de startup-ul românesc Lumen, cunoscut pentru ochelari inteligenți destinați persoanelor nevăzătoare, scrie economedia.ro. Potrivit publicației, compania a lansat o achiziție de 1,11 milioane de lei pentru cumpărarea de roboți bipezi și patrupezi, brațe robotice și alte echipamente hardware. Dotările vor fi utilizate de echipa de cercetare în proiectul Pablo, roboți autonomi, livrare urbană. Miza proiectului este automatizarea așa numitei livrări last mile, respectiv ultima parte a traseului, parcurs de un colet între un centru logistic sau magazin și client. În locul unei mașini de curierat, roboții ar urma să se deplaseze autonom pe trotuare și să transporte colete sau comenzi de mâncare până la destinație. Proiectul are o valoare totală de peste 56 de milioane de lei, din care aproximativ 35 de milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă europeană și națională și este programat să se deruleze până în septembrie 2028. Printre parteneri se află Institutul de Mecanică a Solidelor al Academiei Române și companii din domeniul software. Tehnologia de navigație trebuie să-i permită să ocolească pietonii și obstacolele, să traverseze zone urbane dificile și să reacționeze la situații întâlnite pe traseu. Obiectivul proiectului este dezvoltarea unei soluții care să poată fi utilizată la scară mai mare în orașe, cu reducerea numărului deplasărilor efectuate în prezent cu mașini și autoutilitare pentru livrările de ultim kilometru. Licitația lansată de Primăria Iași pentru achiziția și montarea a 18 parcometre noi a atras un singur ofertant. Este vorba despre Fast Park Co. Oferta companiei a intrat în etapa de evaluare, iar municipalitatea urmează să stabilească dacă aceasta îndeplinește cerințele din documentația de atribuire. Contractul are o valoare estimată de peste 660.000 de lei. Achiziția face parte din planul municipalității de extindere a sistemului de plată a parcării în oraș. Contractul presupune furnizarea, instalarea, configurarea și punerea în funcțiune a celor 18 automate. Noile parcometre vor permite plata atât cu monede cât și cu cardul bancar contactless. Șoferii vor introduce numărul de înmatriculare, vor selecta durata parcării și vor achita tariful aferent, aparatul urmând să elibereze tichetul. Primăria a solicitat ca aparatele să poată fi utilizate pe tot parcursul anului, inclusiv la temperaturi cuprinse între minus 20 și plus 50 de grade Celsius, iar carcasele să fie rezistente la vandalism și intemperii. Pentru fiecare parcometru va fi montat și un panou suplimentar de informare. Achiziția include și două dispozitive mobile pentru verificarea plății parcării. Peste 179.000 de voluntari s-au înscris deja pentru a participa pe 19 septembrie la acțiunile de ecologizare organizate simultan în toate județele țării și în București. Echipa centrală Let's Do It Romania din București și 41 de coordonatori județeni îi vor ajuta și ghida pe românii care se implică să strângă deșeurile din natură și să lase în urmă locuri curate. Coordonată de Let's Do It Romania, cea mai mare mișcare socială din țară, Ziua de Curățenie Națională, transformă an de an implicarea civică într-o acțiune uriașă cu impact benefic atât pentru natură cât și pentru oameni și îi aduce împreună pe cei care cred că schimbarea începe cu un gest simplu. Inițiativa este organizată simultan în 190 de țări prin mișcarea globală Let's Do It World. De la elevi, studenți și profesori până la familii, prieteni, companii și autorități locale și naționale, participanții contribuie la curățarea zonelor afectate de deșeuri abandonate și la construirea unei culturi a responsabilității față de mediu. Numărul impresionant de înscrieri arată că tot mai mulți români înțeleg că un mediu mai curat începe cu implicarea fiecăruia dintre noi. Acestea au fost știrile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de mine și de programele noastre. Toate cele bune!

0: așa.
1: Simi!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez.
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
2: Dar pe când?
1: O să auzi.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
5: Jumpy!
6: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
5: Jumpy!
6: Și de invitați?
5: Jumpy!
6: Și de distracție?
5: Jumpy!
6: Și eu ce mai fac?
5: Te bucuri!
4: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
5: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
4: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
7: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic. Clinica ta de beauty.
8: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
9: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
10: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
9: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
2: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care-s cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Între 18 și 20 septembrie, Iașul devine capitala culturală a distracției cu festivaluri de marcă ce acaparează punctele cheie ale orașului. Începem cu festivalul Străzii Lăpușneanu, care transformă celebra arteră într-o scenă vie plină de istorie și energie urbană. Vineri, atmosfera se va încălzi cu mult umor inteligent și muzică folk teatrală alături de Ada Milea și Bobo Burlăceanu, în timp ce sâmbătă seară e timpul pentru ritmuri antrenante și hituri live aduse pe scenă de trupa Bere Gratis. Pe lângă concerte, te așteaptă expoziții, ateliere și o atmosferă boemă perfectă pentru plimbări lungi. Iar dacă vrei o călătorie fascinantă în timp, Palatul Culturii găzduiește Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice. Vei putea admira flanșete, cutii muzicale și automate de patrimoniu și îi vei putea asculta live atât pe artiștii din România, cât și pe cei veniți din Franța, Polonia și Slovacia. Dacă mai ai timp, poți trece prin cartierul Cicoare pentru un strop de cultură alternativă la Festivalul Dallas Delivery. 3 zile pline de artă, muzică și cultură comunitară. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
2: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență

0: puternică pe piața națională și internațională ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain, Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinci de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
6: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
6: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
9: Let's write some hits. Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Iașul va găzdui între 1 și 8 octombrie cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. Evenimentul aduce peste 1000 de invitați din 20 de țări, iar spectacolele și manifestările vor avea loc în peste 25 de spații din oraș. Programul cuprinde teatru, dans, muzică, spectacole stradale și expoziții, inclusiv 18 producții prezentate în exclusivitate națională. La Iași vor ajunge artiști din Argentina, Coreea de Sud, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, SUA, Suedia, Republica Moldova și alte țări. Festivalul va avea și un prolog pe 20 și 27 septembrie. Primul weekend aduce un traseu turistic performativ. Spectacolul Tramvaiul Gândurilor, Chirița în provincie, la Grădina Botanică, expoziții și o paradă a personajelor în mai multe zone ale Iașului. Ediția din acest an marchează și 75 de ani de existență artistică a Teatrului Luceafărul, instituția care organizează festivalul. Programul principal se va desfășura timp de 8 zile la începutul lunii octombrie. Unitatea de primire a urgențelor de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași se confruntă zilnic cu un număr foarte mare de pacienți. Potrivit coordonatoarei UPU Smurt, profesor dr. Diana Cimpoeșu, în 24 de ore sunt înregistrate între 250 și 350 de prezentări. Medicii spun că acest volum este comparabil cu numărul total de pacienți internați într-o zi într-un spital de dimensiuni medii. Fiecare caz presupune triaj, consultații, investigații și, atunci când este necesar, tratament sau internare, ceea ce pune o presiune importantă asupra personalului medical. Diana Cimpoeșu atrage atenția că timpul petrecut de pacienți în UPU nu înseamnă doar așteptare, ci include toate etapele necesare stabilirii diagnosticului. În același timp, medicii reamintesc că prioritatea este stabilită în funcție de gravitatea cazului, nu de ordinea sosirii. Mesajul transmis populației este că serviciul de urgență trebuie folosit în primul rând pentru urgențe medicale reale, pentru ca echipele să poată interveni cât mai rapid în cazurile grave. O propunere privind prelungirea anului școlar cu 2 săptămâni a reaprins discuțiile despre durata vacanței de vară. Ideea ar presupune mai multe zile de curs și implicit reducerea vacanței elevilor, însă nu există în acest moment o decizie oficială în acest sens. Susținătorii unei asemenea modificări argumentează că România are nevoie de mai mult timp efectiv pentru învățare și de un calendar școlar mai apropiat de cel al altor state europene. O parte dintre părinți se opun însă ideii, invocând oboseala elevilor, temperaturile ridicate din școli în lunile de vară și necesitatea unei perioade mai lungi de odihnă. Pentru anul școlar 2026-2027, calendarul este deja stabilit. Cursurile au început pe 7 septembrie și se vor încheia pe 18 iunie 2027 pentru majoritatea elevilor. Anul are 36 de săptămâni de cursuri. Prin urmare, reducerea cu 2 săptămâni a vacanței de vară trebuie privită deocamdată ca o propunere aflată în dezbatere, nu ca o schimbare deja adoptată pentru actualul an școlar. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
5: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
6: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
6: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
6: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
6: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.

0: Bonjour Beauty!
1: Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
3: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Roboți umanoizi și roboți care se deplasează pe patru picioare, asemănător unor câini, ar putea deveni în următorii ani curier pentru livrările urbane. Tehnologia este dezvoltată inclusiv la Iași în cadrul unui proiect derulat de startup-ul românesc Lumen, cunoscut pentru ochelari inteligenți destinați persoanelor nevăzătoare, scrie economedia.ro. Potrivit publicației, compania a lansat o achiziție de 1,11 milioane de lei pentru cumpărarea de roboți bipezi și patrupezi, brațe robotice și alte echipamente hardware. Dotările vor fi utilizate de echipa de cercetare în proiectul Pablo, roboți autonomi livrare urbană. Miza proiectului este automatizarea așa numitei livrări last mile, respectiv ultima parte a traseului, parcurs de un colet între un centru logistic sau magazin și client. În locul unei mașini de curierat, roboții ar urma să se deplaseze autonom pe trotuare și să transporte colete sau comenzi de mâncare până la destinație. Proiectul are o valoare totală de peste 56 de milioane de lei, din care aproximativ 35 de milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă europeană și națională și este programat să se deruleze până în septembrie 2028. Printre parteneri se află Institutul de Mecanică a Solidelor al Academiei Române și companii din domeniul software. Tehnologia de navigație trebuie să îi permite să ocolească pietonii și obstacolele, să traverseze zone urbane dificile și să reacționeze la situații întâlnite pe traseu. Obiectivul proiectului este dezvoltarea unei soluții care să poată fi utilizată la scară mai mare în orașe, cu reducerea numărului deplasărilor efectuate în prezent cu mașini și autoutilitare pentru livrările de ultim kilometru. Licitația lansată de Primăria Iași pentru achiziția și montarea a 18 parcometre noi a atras un singur ofertant. Este vorba despre Fast Park Co. Oferta companiei a intrat în etapa de evaluare, iar municipalitatea urmează să stabilească dacă aceasta îndeplinește cerințele din documentația de atribuire. Contractul are o valoare estimată de peste 660.000 de lei. Achiziția face parte din planul municipalității de extindere a sistemului de plată a parcării în oraș. Contractul presupune furnizarea, instalarea, configurarea și punerea în funcțiune a celor 18 automate. Noile parcometre vor permite plata atât cu monede cât și cu cardul bancar contactless. Șoferii vor introduce numărul de înmatriculare, vor selecta durata parcării și vor achita tariful aferent, aparatul urmând să elibereze etichetul. Primăria a solicitat ca aparatele să poată fi utilizate pe tot parcursul anului, inclusiv la temperaturi cuprinse între minus 20 și plus 50 de grade Celsius, iar carcasele să fie rezistente la vandalism și intemperii. Pentru fiecare parcometru va fi montat și un panou suplimentar de informare. Achiziția include și două dispozitive mobile pentru verificarea plății parcării. Peste 179.000 de voluntari s-au înscris deja pentru a participa pe 19 septembrie la acțiunile de ecologizare organizate simultan în toate județele țării și în București. Echipa centrală Let's Do It Romania din București și 41 de coordonatori județeni îi vor ajuta și ghida pe românii care se implică să strângă deșeurile din natură și să lase în urmă locuri curate. Coordonată de Let's Do It Romania, cea mai mare mișcare socială din țară, Ziua de Curățenie Națională, transformă an de an implicarea civică într-o acțiune uriașă cu impact benefic atât pentru natură cât și pentru oameni și îi aduce împreună pe cei care cred că schimbarea începe cu un gest simplu. Inițiativa este organizată simultan în 190 de țări prin mișcarea globală Let's Do It World. De la elevi, studenți și profesori până la familii, prieteni, companii și autorități locale și naționale, participanții contribuie la curățarea zonelor afectate de deșeuri abandonate și la construirea unei culturi a responsabilității față de mediu. Numărul impresionant de înscrieri arată că tot mai mulți români înțeleg că un mediu mai curat începe cu implicarea fiecăruia dintre noi. Acestea au fost știrile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de mine și de programele noastre. Toate cele bune!

0: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
6: Septembrie, checked! Octombrie? Checked! Noiembrie? Checked!
7: Decembrie? Cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
6: Decembrie!
7: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
6: Asta numim noi Smart Pack.
7: Decembrie se planifică din septembrie.
6: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
8: Let's ride some hits.
9: Viva FM.
10: Viva Deep Vibes.

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Vrei un produs personalizat? Trofens Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofens se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofens-print.ro.
3: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
4: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Mesaj de conștientizare.
7: Let's ride, zombie.

Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Între 18 și 20 septembrie, Iașul devine capitala culturală a distracției cu festivaluri de marcă ce acaparează punctele cheie ale orașului. Începem cu festivalul Străzi Lăpușneanu, care transformă celebra arteră într-o scenă vie plină de istorie și energie urbană. Vineri, atmosfera se va încălzi cu mult umor inteligent și muzică folk teatrală alături de Ada Milea și Bobo Burlăceanu, în timp ce sâmbătă seară e timpul pentru ritmuri antrenante și hituri live aduse pe scenă de trupa Bere Gratis. Pe lângă concerte,

0: Jumpy!
1: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
0: Jumpy!
1: Și de invitați?
0: Jumpy!
1: Și de distracție?
0: Jumpy!
1: Și eu ce mai fac?
0: Te bucuri!
2: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
0: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Casă sau birou imaculat?
5: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic. Clinica ta de beauty.
7: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
8: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
9: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
10: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
9: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
11: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
12: Let's ride zombie.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Două organizații patronale propun viitorului guvern două seturi de măsuri care vizează fiscalitatea, piața muncii, companiile de stat și modul în care sunt selectate investițiile publice. La peste patru luni de la începerea crizei politice și înainte de o nouă rundă de consultări la Cotroceni, Romanian Business Leaders susține menținerea cotei unice și cere confirmarea explicită a acesteia în programul de guvernare. Totodată, propune ca taxarea contractelor cu timp parțial să fie proporțională cu numărul de ore efectiv lucrate și solicită obiective clare pentru creșterea ocupării în rândul tinerilor și pentru reintegrarea persoanelor ieșite din piața muncii, după cum arată un comunicat de presă al organizației. O altă propunere vizează reducerea decalajului de TVA. Romanian Business Leaders cere publicarea structurii acestui decalaj și stabilirea unor ținte legiferate de reducere și colectare, astfel încât autoritățile să poată identifica mai clar cauzele pentru care o parte importantă din TVA-ul datorat nu ajunge la buget. În ceea ce privește fiscalitatea, organizația solicită mai multă predictibilitate legislativă și propune ca modificările codului fiscal să fie făcute exclusiv prin lege, cu un interval de cel puțin 6 luni între publicarea unei modificări și intrarea acesteia în vigoare. De asemenea, organizația cere ca evaluarea de impact să fie publicată înainte de adoptarea măsurilor și ca regulile fiscale să nu fie schimbate în timpul anului fiscal. Ministerul Educației a trimis în școli un set de instrucțiuni pentru profesori obligatorii în cazul căderii unor drone în proximitatea clădirilor. Ghidul creat de specialiștii departamentului pentru situații de urgență arată și care sunt reacțiile corecte la mesajele RoAlert care vin în timpul orelor. Măsura apare în contextul în care majoritatea țărilor europene își întăresc măsurile de apărare civilă. Potrivit informării semnate de Raed Arafat, directorii ar trebui să identifice cât mai curând spațiile în care copiii și personalul pot primi adăpost în caz de urgență. Subsolurile amenajate încăperi fără ferestre sau cu cât mai puține geamuri, cu truse de urgență, un sistem de ventilație, un stoc generos de apă și acumulatori și toalete uscate. Dacă intrarea este blocată, trebuie să existe o cale de evacuare secundară. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat propuneri foarte așteptate pentru protejarea copiilor și adolescenților online, confirmând că vrea să interzică rețelele sociale celor sub 13 ani și să le permită să aibă doar mini-conturi între 13 și 15 ani. Fiecare vârstă are propriile sensibilități, de aceea fiecare are nevoie de propriul nivel de protecție special conceput, a spus aceasta. Fără cont personal sub vârsta de 15 ani, fără social media sub 13 ani. De asemenea, între 15 și 18 ani, un design sigur va fi o obligație pentru platforme. Platformele vor trebui să dovedească că sunt sigure, pentru că nu este vorba despre accesul minorilor la social media, ci despre când și cum permitem acesteia să acceseze minorii. Europa are puterea de a acționa, iar noi vom decide regulile, nu marile companii tehnologice, a mai afirmat Ursula von der Leyen. Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Astăzi la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Let's ride some hits.

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
1: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
0: Decembrie.
1: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
0: Asta numim noi Smart Pack.
1: Decembrie se planifică din septembrie.
0: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.
0: Let's write some hits.
5: Viva FM. Viva Deep Vibes.

când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de

0: Simplu, o seară cu prietenii la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM. Let's ride some hits. Viva FM.

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
1: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
0: Decembrie.
1: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
0: Asta numim noi Smart Pack.
1: Decembrie se planifică din septembrie.
0: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's write some hits. Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits. Free FM.